skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: prva ponovitev.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bova sprehodila po svetu znanosti in tehnologije in povedala, da Nvidia, največji svetovni proizvajalec grafičnih kartic in tudi opreme za podatkovne centre, še naprej milijarde vlaga v razvijalce umetne inteligence. Dve desetletji sta že, kar so uvedli standardiziran format ODF za tekste in dokumente. Micron je predstavil najprostornejši disk SSD doslej, ki ima kar neverjetnih 245 terabajtov prostora. In še tudi gradnja je lahko visokotehnološka, začela se je gradnja najdaljšega potopljenega tunela, ki bo povezal nemški Hamburg z dansko prestolnico Kopenhagen ali pa Kopenhagen, kakor želite. Če želite, ostanite točno tu, se bo splačalo, naučili se bomo česa novega in imeli prijetne trenutke. Ervin in Toni si želiva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Proizvajalec grafičnih čipov Nvidia ima zaradi rasti trga umetne inteligence še vedno ogromne količine denarja, ki ga uporablja tudi za vlaganje v podjetja, ki kasneje uporabljajo njene čipe. V prvih treh mesecih letošnjega leta so za vložke v mlada, zagonska in rastoča podjetja namenili 40 milijard evrov. Večina teh vložkov sicer odpade na investicije v OpenAI, v katerega bo Nvidia vložila 30 milijard evrov. Prvotni načrti so bili še večji, a so na to nekoliko oklestili vložke v OpenAI in Atrophic. Govorilo se je celo o približno 100 milijardah evrov, ampak je na to OpenAI odstopil od ideje o razvoju podatkovnih centrov. Bo pa 30 milijardna investicija v OpenAI verjetno zadnja, kajti podjetje se pripravlja na javno ponudbo delnic in kotacijo na borzi. Razen tega je Nvidia napovedala še 3,2 milijardno investicijo proizvajalca odpornih stekel Corning in 2,1 milijarde evrov za Iren, ta uporablja podatkovne centre. V minulem letu je Nvidia vložila v 67 zagonskih podjetij z področja umetne inteligence. Krožno financiranje, ko Nvidia vlaga v podjetja, ki na to kupujejo njene čipe, pa je sprožilo nemalo pomislekov o vzdržnosti tega načina financiranja, ampak za zdaj na trgu, k sreči, še ni videti težav.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Pred 20 leti so predstavili in odprli dokumentni format ODF. Ta je postal standard. Najprej so sprejeli osnutek, potem pa novembra istega leta objavili standard ISO JEC 26300. ODF še vedno ostaja edini odprt, neodvisen in brezplačen standard za pisarniške dokumente, medtem ko so ostali formati na takšen ali drugačen način zaprti ali pa plačljivi. Preden je bil sprejet standard ODF, so kot de facto standardi veljali Microsoftovi formati, recimo .doc, .xls in .ppt, torej za Word, Excel in PowerPoint. Ti so svoje delo opravljali zadovoljivo, ampak na nje se ni bilo mogoče zanesti. Microsoft jih ni odprl, kadarkoli jih je lahko spremenil, podpora v konkurenčnih programih je bila neuradna in nujno polna hroščev. ODF more biti domači uporabniki najbolje poznajo kot naravni format v paketu LibreOffice, ampak je bistveno več kot to. Po eni strani gre za tehnično specifikacijo, po drugi strani pa gre za simbol neodvisnosti in odprtosti. Tudi Microsoft je kasneje odprl svoje XML formate, to so bili .docx, .xlsx in .pptx, torej nadgradnje, katerih specifikacije so danes sicer znane, ampak ključno vprašanje je nadzor, medtem ko ODF ostaja jasno prost in odprt.
0: Poslušate Korak za znanost.
2: To je Radio Krka.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Podjetje Micron je začelo prodajati najprostornejši disk SSD, ki je komercialno dosegljiv. Micron 6600 ION meri neverjetnih 245 terabajtov, namenjen pa je poslovnim uporabnikom, ki gradijo podatkovne centre. Micron je namreč izračunal, da v primerjavi s klasičnimi diski, ki imajo nižje kapacitete, s temi SSD-ji porabimo 82% manj fizičnega prostora. Ta je v podatkovnih centrih sila dragocen. Na voljo bo v formatih U2 in E3L, v eno omaro, 36U, torej REC, pa bo mogoče stlačiti 176 petabajtov prostora. Novi SSS disk uporablja čipe G9 QLC NAND in komunikacijo uporablja 4-kanalni PCI 5.0. To zadostuje, ker SSD zaradi 4-bitnega načina zapisa oziroma QLC ni med najhitrejšimi. Micron sicer trdi, da zmore 13,7 GB na sekundo pri branju in 3 GB na sekundo pri pisanju. Pri naključnih blokih zmore vsega 42 tisoč jopsov, ampak ta SSD ni narejen za hitrost, ampak za prostornost. Poraba energije tudi ni skromna, 30 W. No, vas bo zanimalo, koliko stane. Ja, manjka ta ključni podatek cena, ampak zagotovo ne bo nizka, tako prostorni SSD-ji pa so eden izmed razlogov, zakaj na trgu pomnilnika, diskov in diskov SSD za domačo rabo občutimo tako visoko rast cen. Povpraševanje, potrošnja, ponudba, vse to diktira tudi ceno.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: No, sicer sta Nemčija in Danska povezani po celini, ampak zdaj bosta tudi pod morjem. Kajti na severu Evrope se je začela gradnja najdaljšega potopljenega tunela, ki bo povezal nemški Hamburg z dansko prestolnico Kopenhagen, s čimer bo pot med njima trajala dobri 2 uri, torej iz Hamburga v Kopenhagen v 2 urah. Tunel se imenuje Fehmarnbelt, meril bo 17,6 km in tekel med krajem Puttgarten na nemškem otoku Fehmarn in krajem Rødebjerghavn na danskem otoku Lolland, s čimer bo Kopenhagen po najkrajši poti povezan z Nemčijo. Danes je na tej poti zelo frekventna trajektna linija, potem se pa bo dalo peljati. Z avtomobilom, avtobusom, more biti tudi z vlakom. No, po nekaj dnevnih pripravah so na dno Baltskega morja pred nekaj dnevi spustili prvega izmed 89 segmentov. Po prvotnih načrtih bi morali segment položiti prejšnji ponedeljek, ampak so močni tokovi ga zamaknili za 2 dni na sredo. Polaganje prvega segmenta je trajalo 14 ur. Segmente, ki so narejeni vnaprej, polagajo 12 metrov globok jarek, vsak meri 217 metrov dolžino in 42 metrov širino. Imel bo 4 avtocestne pasove in 2 železniška tira. Posamezen odsek tehta 73 500 ton in ima 4500 ton balasta. Segmente bodo morali polagati izjemno natančno. Pri dolžini 217 metrov mora biti natančnost vsega 2 mm. Ko bo tunel sestavljen, ga bodo zunanje strani stabilizirali s peskom in kamenjem, s katerim ga bodo popolnoma prekrili in nato obnovili morsko dno. Na enak način je bil zgrajen tudi tunel, ki od leta 2000 povezuje švedski Malmö in danski Kopenhagen kot del povezave Øresund. Novi tunel Fehmarnbelt pa bo zgrajen do leta 2030 ali najkasneje do leta 2031. Torej, bomo še dočakali, da se zapeljemo po tem tunelu in ugotovimo, kako visoka tehnologija rešuje včasih nepredstavljivo. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo iz sveta znanosti in tehnologije, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Poslušate Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

od noč red, z doma jaz spežim, en soj babi neč ne rečem, pred njo se šempjo te naredim, naskrevš i v betulu utečem, pejtem popijem glaš al dva, en kata treči prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, en zmislim tist.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: To je Radio Krka. Najboljši zame.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: bliže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Zaradi skoka bo pregon korupcije učinkovitejši. NIJZ junija zabeležil 1311 prijav lajmske borelioze. Vreme pretežno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. S predlogom zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga je potrdila vlada, bo pregon korupcijskih kaznivih dejanj bolj učinkovit in hitrejši, sta poudarila minister za pravosodje Mihael Zupančič ter minister za gospodarstvo, delo in šport in prvak demokratov Anže Logar. Predlog, ki je ena od predvolilnih obljub demokratov, med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so junija zabeležili 1311 prijav lajmske borelioze, kar je veliko več kot lani v enakem obdobju, ko jih je bilo 820. Najbolj pomembna ukrepa za zmanjšanje tveganja za boreliozo sta preprečevanje ugriza klopa ter hitra odstranitev že prisesanega klopa, so zapisali na spletni strani. V Sloveniji je borelioza najpogostejša nalezljiva bolezen, ki jo prenašajo klopi. Zdravi se z antibiotiki, pri čemer je pomembna zgodnja prepoznava bolezni. Cepiva, ki bi preprečilo bolezen, ni. Ukrajinski parlament je za novega premijeja potrdil Sergija Koreckega, dosedanjega vodjo državnega energetskega podjetja Naftogaz. Koreckega, ki ga je na položaj v sredo predlagal predsednik Volodimir Zelenski, je v 450-članskem parlamentu podprlo 289 poslancev. 48-letni Korecki je na mestu predsednika vlade zamenjal Julijo Sviridenko, ki je v torek odstopila po napovedi Zelenskega o rekonstrukciji vlade. Nedeljski finale nogometnega svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo bo šele druga uradna tekma med tema dvema vrhunskima ekipama. Edino predhodno uradno srečanje je potekalo v skupinskem delu leta 1966, ko je Argentina na stadionu Villa Park v Birminghamu zmagala z 2-1. Ekipi sta se pomerili tudi na 13 prijateljskih tekmah. Argentina je zmagala 6-krat, Španija 5-krat, dve tekmi pa sta se končali z neodločenim izidom. Lašter z Agencije za okolje za danes napoveduje pretežno jasno vreme.
2: Zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevno od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Slovensko goveje meso kar 20% ceneje. Sočne marelice euro 59 za kilogram. Sladkor Sweet Chef samo 69 centov ob nakupu dveh ali več. Za osvežitev sladoled Planica kar 40% ceneje. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
0: ESO Tour. Dobrodošli. To je Jutro na Krki.
6: Lepo zdrav, na ceste imamo okvaro tovornega vozila in sicer na Dolenjski avtocesti pri priključku Ivančna Gorica v smeri Ljubljane. Strpno vam želim, če bo kje še kaj, kakšen radar kontrola, še kakšna ovira, povejte nam na 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
6: Ja, to sem jaz. Dobro jutro. Danes smo 17. julija. Petek je tukaj, dočakali smo ga. In jaz si res želim, da je vaš kaj boljše od mojega, ne? Jaz sem pač malo prej doma polila cel svoj kofe po tleh. po steni, po kuhinskih elementih, po tepihu, po svoji oblekci zlikani, ki sem jo imela že oblečeno. V glavnem, želim si, da je vaše jutro kaj boljše od mojega. Jaz si bom mogla zdaj še en kofe skuhati, ampak nič ne de. Ja, takrat, pre sebi vidim, ne? Takrat, ko se zabijem v vsak vogal, takrat, ko mi po tleh vse pada, ko mi vse na tleh dela, vse mi je v napoto, takrat, ko moji možgani več ne najdejo pravih besed, takrat jaz vem, da rabim dopust in evo, še ne 5 dni imam jaz, upam, da imate vi kaj manj in da vsi pridemo do tega težko pričakovanega dopusta. Zdaj pa gremo k dobri muske, da ne bomo sem jamrali, ker je pač petek, vse moramo biti pozitivni, ker je to lep dan in naj bo vaš en krasen.
7: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

0: sporočilo.
1: Čas je, da preverimo stanje na cestah ter kako so se imeli policisti preteklo noč. Na policijski postaji Kočevje so obravnavali kršitev javnega reda in miru na javnem kraju ter kaznivo dejanje grožnje. Na policijski postaji Ribnica pa so obravnavali prometno nesrečo s povoženjem divjadi. Kar se tiče naših cest, pa imamo okvaro tovornega vozila na Dolenjski avtocesti pri priključku Bič v smeri Ivančne oziroma od priključka Bič do priključka Ivančna Gorica v smeri Ljubljane. Tam je overan promet in pa še ravno kar se je zgodila prometna nesreča na južni obvoznici pri razcepu Malence iz smeri Rudnika. Tam je prometna nesreča in zaprt prehitevalni pas. Srečno, varno in strpno vsem, ki ste za volani, če bo kje še karkoli, javite nam in srečno poče naprej.

0: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Novo mesto se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, pol sedmih je, temperature pa okoli 20, no sonce že sije, danes bo vroče vse do 35 stopinj Celzija, jutri pa spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Najnižje jutranje temperature od 14 do 20, najvišje dnevne do 29 stopinj Celzija. V nedeljo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa tudi plohe in nevihte, v ponedeljo Delek po večini sončno, popoldne pa možna še kakšna ploha. To pa je to, kar se tiče današnje napovedi. Imejte lep dan. Pa še poglejmo na ceste. Ja, imamo okvaro tovornega vozila na Dolenjski avtocesti pri priključku Bič v smeri Ljubljane. Tam je oviran promet. Srečno in strpno želim. Zgodila pa se je tudi prometna nesreča. Na ljubljanski južni obvoznici je zaprt prehitevalni pas med priključkoma Ljubljana Jug in predorom Golovec proti Štajerski. Srečno in strpno vsem, če bo kje še karkoli, povejte nam 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 180 gramov, le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
0: Novomeški poletni večeri.
2: Otroška lutkovna predstava Čisto nič prinaša prisrčno zgodbo o radovedni deklici Nani in moči domišljije v soboto ob 10. uri v knjigarni Goga.
0: Novomeški poletni večeri.
3: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Freedom na Radiu Krka, 10 do 7 je že, dobro jutro, dragi naši. Petek je, mi pa še zadnjič ta teden preverimo rojstva v porodnišnici Novo mesto.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Ja, babica mi je sporočila, da so na včerajšnji četrtek 16. julija pomagale na svet spraviti 4 novorojenčke, 2 deklici in 2 dečka. Iskrene čestitke seveda vsem, drage mamice, oči, sestrice, bratci, vsi, ki praznujete. No, da pa se ne bomo skozi samo hecali, pa dajmo danes še močkan govoriti o nevarnostih za otroke v vsakdanjem življenju, ki morda namenjamo premalo pozornosti, vsaj tako opozarjajo pediatri. Med najpogostejšimi so vroča hrana in pijača, ki jo je treba vedno odložiti izven dosega otrok, saj lahko že prevrnjena skodelica povzroči res hude opekline. Previdnost je potrebna tudi pri uspavanju dojenčkov, ne kjerkoli, kavč ni varno mesto, recimo, ne, otrok lahko pade ali pa mu blazine prekrijejo obraz. Pediatri opozarjajo tudi, da gripa ni navaden prehlad, ampak lahko pri majhnih otrocih povzroči resne zaplete, zato priporočajo cepljenje. Med tvegani so še otroške hojice, ki dojenčkom omogočijo dostop do nevarnih mest, kot so recimo stopnice ali pa kuhna. In še eno opozorilo, grozdje. Ja, grozdje je treba otrokom mlajšim od 3 let vedno narezati na koščke, saj predstavlja kar veliko nevarnost za dušitve. Ja, dragi moji, otroška radovednost ne počiva, ne? Zato je dobro, da je korak pred njo vedno odrasel.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Na koalicijskem vrhu o prioritetah ministrstev do konca leta. Zelenski za začasnega obrambnega ministra imenoval vodjo varnostne službe. Vreme pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsedniki strank vladajoče koalicije, člani vlade ter koalicijski poslanci se bodo danes na Brdu pri Kranju sestali na vrhu koalicije. Pretresali bodo normativni plan dela vlade do konca leta. Posamezni ministri bodo predstavili prioriteto po resorjih in poslance seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih klopeh. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je za začasnega obrambnega ministra imenoval Evgenija Hmaro, začasnega vodjo ukrajinske varnostne službe. Izrazil je prepričanje, da ima Hmara obsežne izkušnje na področju tehnoloških bojnih operacij in se zavzel za nadaljevanje reform obrambnega sektorja. Socialni partnerji se bodo danes sestali na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Vladni člani naj bi predstavili svoje načrte, predstavniki delojemalcev in delodajalcev pa svoja pričakovanja. Začetek mandata trenutnega državnega zbora so že zaznamovala trenja na relaciji med sindikati in parlamentarno večino. Evropska komisija bo danes predstavila predlog reforme sistema Evropske unije za trgovanje z izpusti, s katero želi sistem narediti bolj predvidljiv in stabilen. Obenem bo predstavila predlog spremembe pravne podlage na področju obračunavanja omrežnin in akcijski načrt za elektrifikacijo evropskega gospodarstva. Mladi košarkarji Slovenije so se uvrstili v polfinale evropskega prvenstva do 20 let. V Stožicah so pred približno 2000 gledalci premagali Turčijo z 90-72. V polfinalu v soboto ob 18.30 pa jih čaka Francija. Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo, v nedeljo bo deloma sončno. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteg z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomorsko mlejko samo evro in 9 centov. Lidl. Splača se.
4: 5,99.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
6: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
7: Lepo zdrav voznicam in voznikom. Zaprtje počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod zaradi pokvarjenega vozila. Imamo pa tudi oviran promet in sicer pri Grosuplju zahod v smeri Novega mesta. Tam imamo prav tako oviran promet predmet na vozišču. Srečno pot vam želim, če bo kje še kakšna ovira radar kontrola. Javite nam, mi pa bomo ostali. Nič 8 13.02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
7: Dobro jutro, dragi dolenci, posavci, belokranci. Danes smo 17. julija. Petek je končno, vikend pa pred vrati. Upam, da že imate kakšne dobre plane. Če še ne, jih boste pa še imeli. Ja, menda in baje je danes dober dan za igrati na loteriji. Dajte pomisliti, ne? Kaj pa, če danes vaš srečen dan? Priznajmo si, da je že vsak od nas pomislil, kaj bi naredil z milijoni, bi zgradil kakšno sansko hiško. Odplačal vam pa prijateljem kredit, pa si malo odahnu po dolgem cajtu. Ja, seveda pa velja staro pravilo, ne? Možnosti za glavni dobitek so zelo majhne, kot radi rečejo. Večja je verjetnost, da vas dvakrat zadane strela, kot da zadanete glavni jackpot. Ampak nekdo ga pa vedno zadane, je tako. In ravno ta misel nas znova prepriča, da gremo podrgant tisto srečko pa, ali pa vplačamo dobitne kombinacije številk. V glavnem, še na svet, ne, igrajte toliko, kakor ste pripravljeni izgubiti, pa če sem vas danes prepričala, da greste po kakšno srečko, probat loterijo, ko boste zadel, ne pozabiti na tisto staro dobro voditeljco z Krke.
3: To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
2: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
1: Vstopnice in informacije na studenec.net
3: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
4: Izberite mobilni paket naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
5: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
6: Odlične japonske toplotne črpalke. Konkurenčne cene. Se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
7: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
8: 3, 2, 1.
9: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Festival na Dragaduškem placu. Od srede do sobote. 4 dni druženja, glasbe, smeha in dobre volje. Ta petek ob 20. uri slavnostno odprtje. Ob 22. uri pa tradicionalno fušanje na Dragaduškem placu. V soboto gasilsko tekmovanje, nastop harmonikarjev in zvečer velika veselica z Dejan Dogaja bendom. Festival na Dragaduškem placu. Pridi, doživi in uživa.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brin, a mogoče veš, kakšen je pomen pregovora starega psa ne moreš naučiti novih trikov?
2: Ja, meni se zdi, da to pomeni, da ko je že pes starejši, se mu bo manj dalo, pa manj poslušati dalo, pa ne bo znal.
1: Ja, res, Brin. In zdaj sledi veliko presenečenje. Ta pregovor ni mišljen samo za pse.
0: Poslušate Ringa Raja Jure Palagaja.
1: Brin odpriva slovar slovenskih pregovorov in se naučiva pravega pomena pregovora. Starega psa ne moreš naučiti novih trikov. Prebrala bova, da je to pregovor, ki izraža, da se starejši, odrasel ali izkušen človek težko uči novih stvari oziroma težko spreminja svoje navade. Veš, obstaja še en pregovor s podobnim pomenom, gre pa takole. Navada je železna srajca.
0: Ringa Raja, Jure Palagaja.

0: Velika pop-up od prodaja pod šotorom ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
1: Sonček je, ja, pol osmih je ura, temperature trenutno malo čez 20, tam 22 stopinj Celzija, vroče bo danes vse do 35. Jutri pa že bolj spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo lahko padavine z nevihtami, najnižje jutranje temperature od 14 do 20, najvišje dnevne do 29 stopinj Celzija. V nedeljo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne zopet možnost za nevihte, v ponedeljek pa po večini sončno, popoldne uganite, možna kakšna ploha, ne bo pa tako hudo pihalo. Tako, to je to. Poglejmo še na ceste. Ja, imamo okvaro tovornega vozila na Dolenjski avtocesti pri priključku Novo mesto vzhod v smeri Obrežja. Okvara vozila tudi na Dolenjski avtocesti pri priključku Trebnje vzhod v smeri Ljubljane. Tam je zaprt počasni pas in pa še predmet na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti od Grosuplja zahod v smeri Novega mesta. Srečno in strpno vsem, ki ste na poti. Naj bo čim bolj brez skrbi. Naj promet poteka tekoče, če bo kje kakšna ovira, še radar ali kontrola, povejte nam na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki. Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Poletje že diši po breskvah.
2: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
3: Iščete prostoren in zanesljiv hladilnik po izjemni ceni? Obiščite Megadom, kjer vas čaka hladilnik Vivax CF 259 ELF 180 cm svežine. Do konca avgusta po akcijski ceni 299 evrov bel model in 309 evrov srebrn. Tudi na trgovina.megadom.si. Vabljeni!
4: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
5: Ste izgubili ključe?
6: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
5: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
6: Podjetje Krpan.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
8: Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Novomeška bolnišnica, ki jo od novembra 2015 izjemno uspešno vodi direktorica Milena Kramar-Zupan, nadaljuje večletni razvojni cikel. Ob otroškem oddelku, ki bo v novi podobi zaživel v jeseni, je druga letošnja najpomembnejša investicija energetska sanacija stavbe, v kateri deluje pulmološki oddelek. Projekt vključuje prenovo fasade, zamenjavo stavbnega pohištva, novo senčenje, sodoben prezračevalni sistem, prenovo klimatizacije, energijsko učinkovito razsvetljavo, obnovo strelovodne napeljave ter osvežitev notranjih prostorov. Konec leta pa bodo v bolnišnici začeli tudi gradnjo objekta z novim glavnim vhodom. V prvi fazi bodo v njem uredili novo klet z garderobami za zaposlene, tehnične prostore, prostore za centralni sprejem pacijentov, nov glavni vhod in veliko sejno dvorano s spremljajočimi prostori. Zato je že pripravljena vsa projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Na koalicijskem vrhu o prioritetah ministrstev do konca leta. Sindikat voznikov avtobusov za celovit pregled organizacije avtobusnega prometa. Vreme pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsedniki strank vladajoče koalicije, člani vlade ter koalicijski poslanci se bodo danes na Brdu pri Kranju sestali na vrhu koalicije. Pretresali bodo normativni plan dela vlade do konca leta. Posamezni ministri bodo predstavili prioriteto po resorjih in poslance seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih klopeh. Sindikat voznikov avtobusov od pristojnih zahteva celovit pregled organizacije avtobusnega prometa, ob čemer opozarja na težke pogoje dela voznikov. Pretreseni so zaradi včerajšnje smrtne nesreče kolesarja v Portorožu, v katero je bil po poročanju medijev upleten avtobus. Ob tem izpostavljajo, da odgovornosti za nesrečo ne gre prejudicirati. Evropska komisija bo danes objavila letno poročilo o stanju vladavine prava v Evropski uniji in njenih članicah. Sloveniji je lani priporočila naj dokonča reforme na področju financiranja javnih medijev ter sprejme nadaljne ukrepe za izboljšanje zaščite novinarjev in pregona korupcije. Brusel bo v letnem poročilu o vladavini prava, ki ga je prvič objavil septembra 2020, ocenil ukrepe držav članic na področjih pravosodja, boja proti korupciji, pluralizma medijev ter sistema zavor in ravnovesij. Mladi košarkari Slovenije so se uvrstili v polfinale evropskega prvenstva do 20 let. V Stožicah so pred približno 2000 gledalci premagali Turčijo z 90-72. V polfinalu v soboto ob 18.30 pa jih čaka Francija. Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo, v nedeljo bo deloma sončno. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarstvom.

0: 599.
1: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Pozdrav vsem za volanem. Zaprti imamo počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na sredini Višnjegorskega klanca zaradi pokvarjenega vozila. Okvaro tovornega vozila pa imamo pri priključku Novo mesto vzhod v smeri Obrežja. Tam je oviran promet. Srečno pot vam želim še naprej. Če vas bo karkoli zmotilo na vaši poti, pa nam to le sporočite, mi pa bomo obvestili ostale. Pokličite 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
4: Dobro jutro. 6 minut čez 8 je točno. 17. julij je tukaj. Sonce imamo. Temperature bodo šle visoko zunaj. No, čez nekaj trenutkov pa tudi pri nas na Krki. Ker zaključujemo tole tedensko nagradno igro, kar pomeni, da že čez nekaj trenutkov podarjamo 3 pice iz Ere po Trško goro. No, še prej pa poglejmo, kaj imajo danes za malco. V prvem meniju mešano meso na žaru in džuveč riž, v drugem morski krožnik, v tretjem vampi, v četrtem pa pasulj s klobaso ali pa brez nje, kakor želite. No in še en komad časa imate, da si priborite eno od treh pic iz pizzerije Era, še nekaj telefonskih številk lahko prejmem, v bistvu kakor kolikor boste že poslali in želite, tako da še nekaj jih lahko damo zraven. Torej, natipkajte era na 031-33-4433 in držte pesti. Torej, era in vaši podatki na 031-33-4433.
3: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Moves Like Jagger. Ja, tale pa nas res vrne nekam nazaj. 10:08 je, dobro jutro. Ja, takole, na naši telefonski zvezi je poslušalka Sabina. Sabina, živjo.
1: Živjo.
0: Kako ste kaj danes, povejte nam na tale petek?
1: Super, danes smo še dopust, tako da super, se početo uživam.
0: Super, jaz sem pa glih hotla vas vprašati, evo, če čakate dopust, ali ga je že konc, ali kje ste. Ampak, a bo še kaj, ali je to to za poletje?
1: A, bo še. 6. avgusta, tako da ti zglaven danes pa še malo bolj tako v izi.
0: Vrhunsko, Sabina. Jaz vam želim, da tudi do avgusta čim prej mine, pa da boste na tistem glavnem dopustu res dali vse na off.
1: Hvala.
0: Sabina, povejte nam, kakšna pica je vam najboljša na svetu? S kakšnimi dodatki? Kakšen mora biti rob? Koliko mora biti hrustljava? Koliko sera? Vse nas zanima.
1: Ne vem, pica se mi zdi tako vse ful dobra, nisem neki tako, da bi bila ful zbirčna, tako da enkrat ena, enkrat druga, tako da.
0: Odlično, če je pa iz ere, je pa tudi v redu, ne?
1: Točno tako.
0: Draga Sabina, prva pica gre k vam, iskrene čestitke in samo še dobro tega vam lahko želim.
1: Hvala lepa.
0: Hvala, Sabina, ostanite še malo na liniji. Dragi poslušalci, vi pa telefone pri rokah, vsi, ki ste pošiljali SMS-e vse od petka pa do danes, ker žrebamo še dva.
2: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
1: Kateri?
2: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
1: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
3: Dolenjski list že na prodajnih mestih.

0: krške upravne enote, zapletov okoli krške čistilne naprave ter opozorilih, da Kolpa potrebuje učinkovitejšo zaščito.
1: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Krkine dobre novice.
1: Republiški oddelek za pitne in kobalne vode Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano je na osnovi odvzetih vzorcev vod iz reke Krke in Kolpe ugotovil, da so vsa uradna kopalna območja Krke in Kolpe mikrobiološko ustrezna in varna za kopanje. Najboljšo oceno Kolpa dosega na kopalnih območjih v zgornjem in srednjem toku, to so Prelesje, Kot, Radenci, Damel, Učakovci, Vinica ter Pobrežje pa Fučkovci. Dobre so tudi razmere v spodnjem toku Kolpa.

0: Alpe, kamor sodijo Adlešiči, Dragoši, Griblje, Podzemelj in Primostek, kjer pa zaradi slabših ocen iz preteklosti poteka poseben raziskovalni monitoring. Kakovost kopalnih območij na reki Krki pa je najboljša v Žužemberku, kjer ohranja najvišjo oceno. Posavski poslanci so ustanovili klub posavskih poslancev, s katerim želijo okrepiti skupno zastopanje interesov regije v državnem zboru. V klubu bodo sodelovali poslanci različnih političnih strank, povezoval pa jih bo cilj prispevati k razvoju Posavja in reševanju ključnih vprašanj za občine ter prebivalce regije. Za prvo predsednico kluba je bila imenovana poslanka Svobode Nataša Avšič-Bogovič, ki bo funkcijo opravljala v skladu z dogovorom o rotacijskem predsedovanju. Predsedovanje naj bi se menjalo vsakih 6 mesecev. Slovenski košarkarski klub Krka je v svoje vrste zvabil Uroša Šikaniča, ki bo novomeški dres nosil v prihodnji sezoni, je klub sporočil v izjavi za javnost. Okrepil bo novomeško ekipo na položaju centra in krilnega centra. Direktor kluba Jure Balažič pravi, da gre za ekipnega igralca z dobrim metom z razdalje, ki vedno igra v korist ekipe. V lanski sezoni je z dobrimi igrami pokazal svoj potencial, zato verjame, da lahko naredi uspešen korak na višjo raven tekmovanja.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: I promised myself na radiju Krka. 8:30 je, dragi moji, jaz imam polepšan dan. Takole res je lepo slišati, ko vas pokličem, ko ste dobre volje. Zdaj sem ravno kar podarila 3 pice iz Ere in poslušalka Ivanka je rekla, da se je Marija prikazala, ker sem jo poklicala in evo, jaz imam lepši dan, upam, da vam tudi vam kdo polepša dan, tako da se boste mačko nasmejali in imeli dobre volje. Že vreme poskrbi, da smo nasmejani, sonce sije, temperature okoli 23 stopinj Celzija, pa vroče bo danes vse do 35, jutri pa že bolj spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije so napovedane padavine, najnižje jutranje temperature od 14 do 20, najvišje dnevne pa do 29 stopinj Celzija. V nedeljo deloma sončno, z nekaj oblaki, popoldne možne plohe, v ponedeljek pa po večini sončno, popoldne pa uganite. Ja, možne plohe, tako imamo zdaj to. Pozdrav še vsem voznicam in voznikom na naših cestah. Trenutno poročate o okvari tovornega vozila pri priključku Novo mesto vzhod v smeri Obrežja. Nikjer drugje nič posebenega vsaj javili niste, naj bo tako čim dlje, če pa bo kje kakšna ovira, potem pa nas le obvestite na 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Včasih je dovolj le trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: Aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Novomeška Krka je v Ločni v uporabo predala nov večnamenski objekt, vreden 16 milijonov evrov. Graditi so ga začeli jeseni 2024, letos maja pa so investicijo zaključili. Članica uprave in delavska direktorica Milena Kastelic.
2: Tukaj si delita prostore centralna kuhinja in pa služba varnosti in zdravja pri delu. Centralna kuhinja je zelo sodobno opremljena, pripravljala bo hrano za 5500 obrokov dnevno. Razvažali bodo hrano na 11 krkinih lokacij, ne samo tukaj na lokaciji Ločna, pač pa tudi v Veta Šentjernej, v Krško, v Šlin, za vse krkine restauracije.
1: Uporabna površina je skoraj trikrat večja od nekdanje centralne kuhinje, ki je stala na istem mestu, še eno nadstropje, ki je trenutno prazno, pa je namenjeno morebitnim kasnejšim potrebam. V objektu je trenutno 100 zaposlenih, imajo pa še laboratorij za meritev z področja industrijske higiene, sodoben vhodni objekt z recepcijo pa ima tudi pokrit nadstrešek za tovorni promet.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolensko v srcu. Radio Krka.
1: Trump opozoril na ranljivost ameriškega volilnega sistema in Kitajsko obtožil vmešavanja. Nemčija in Francija bosta skušali okrepiti sodelovanje na področju obrambe. Vreme pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ameriški predsednik Donald Trump je v nočnem nagovoru narodu ponovil svoje obtožbe o volilnih goljufijah na predsedniških volitvah leta 2020 in opozoril na šokantno ranljivost ameriških volitev. Kitajsko je obtožil vmešavanje v volitve 2020 in dejal, da bi lahko bile novembrske vmesne volitve znova izpostavljene nevarnostim tujega vmešavanja. Napovedal je umik oznake tajnost z obveščevalnih dokumentov, ki po njegovih besedah razkrivajo, da je Kitajska izvedla največjo operacijo vdora v volilne podatke v zgodovini ter nezakonito pridobila 220 milijonov ameriških volilnih datotek. Nemčija in Francija bosta na današnjem medvladnem srečanju skušali pospešiti delo na skupnih projektih, potem ko je propadel projekt o razvoju novega evropskega bojnega letala. Predtem sta se sinoči na večeri sestala francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Friedrich Merz, ki bosta danes vodila skupno zasedanje. Po pričakovanjih bo v ospredju pogovorov med drugim krepitev sodelovanja pri jedrskem odvračanju in zračni obrambi. Evropska komisija bo danes predstavila predlog reforme sistema Evropske unije za trgovanje z izpusti, s katero želi sistem narediti bolj predvidljiv in stabilen. Obenem bo predstavila predlog spremembe pravne podlage na področju obračunavanja omrežnin in akcijski načrt za elektrifikacijo evropskega gospodarstva. Kolesarsko karavano danes čaka najdaljša etapa letošnje dirke po Franciji. Natanko 205,8 km dolga in razgibana 13. trasa tura bo kolesarje popeljala od mesta Dol do Belforta. V rumeni majici vodilnega jo bo začel Tadej Pogačar. Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo, v nedeljo bo deloma sončno. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomursko mlejko samo evro in 9 centov. Lidl. Splača se.
5: Pozdrav vsem voznicam in voznikom. Imamo okvaro tovornega vozila na Dolenjski avtocesti pri priključku Novo mesto v vzhod v smeri Obrežja. Tam je oviran promet. Previdno vsem, če bo kje še karkoli, kakšen radar, ki je skrit, policijska kontrola, ovira, javite nam na 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
5: Ja, dober dan, kako lep poletni dan imamo. Okrog 24 stopinj Celzija že, danes pa vse do 35, tako da mašte se sončno kremo, da bomo vsi zavedno mladi pa dobro zgledali. Skupaj z nami pa odštevajte do...
0: Žur po dolinsko. Dolinsko. Dolinsko. Čiste zabave. Na Radiu Krka.
5: Tako, ko se bo vročina umirila, bodte z nami, seveda Radio Krka vsak petek za vas pripravlja žurko. Kaj to pomeni? Od 8 do 11 zvečer se vrtijo sami taki plesni, dance, pop, rock, disco, jugorock, ritmi in komadi, ki nam vračajo nostalgijo in poskrbijo, da ne rabite štimati svoje playliste. Če boste povabili kakšne kolega k sebi domov, samo date na Krko in imate zrihtano. Uživajte v naši družbi vse do takrat, od 8 zvečer, seveda pa samo še bolj na glas, pa da bi vam kdo zapel na na na na na na na.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Polno zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polno zrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polno zrnata pšenična moka 1 kg le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
3: GLS Slovenija. V Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
4: Festival na Dragaduškem placu. Od srede do sobote. 4 dni druženja, glasbe, smeha in dobre volje. Ta petek ob 20. uri slavnostno odprtje. Ob 22. uri pa tradicionalno fušanje na Dragaduškem placu. V soboto gasilsko tekmovanje, nastop harmonikarjev in zvečer velika veselica z Dejan Dogaja bendom. Festival na Dragaduškem placu. Pridi, doživi in uživaj.

0: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Novo mesto se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dobar dan, točno pol desetih je temperature okoli 25 stopinj v naših koncih. Danes bo vroče, še saj 10 plus bomo šli. Jutri pa spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Najnižje jutranje temperature od 14 do 20, najvišje dnevne do 29 stopinj Celzija. V nedeljo bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa bodo nastajale plohe in nevihte. V ponedeljek pa podobno. Sončno, popoldne pa možnost za kakšno ploho. Stanje na cestah je trenutno mirno, naj tako ostane čim dlje, če pa bo vašo pot karkoli zmotilo, kakšna ovira na cesti, povejte nam. 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Ste na Radiu Krka, 4 minute so čez pol deseto, Tjaša sem v vaši družbi. Takole v našem studiu pa pozdravljamo predsednika prostovoljnega gasilskega društva PGD Dragatuš, z nami je gospod Aleksander Kuzma. Pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Zdravo, ja, danes ste tukaj, da predstavite vaš festival na Dragatuškem placu. Pa dejva, mogoče najprej kakšno reči to samem festivalu. Kaj to sploh je, da si znajo ljudje predstavljati?
1: Pozdravljeni, hvala lepa za vabilo. Festival je 4-dnevni dogodek, ki združuje lokalna društva, lokalne ponudnike, tako da res baziramo na domačih ponudnikih oziroma društvih, ki nastopajo. Je pa to 4 dni gasilskega izobraževanja, predstavitev gasilskega društva, od nastopa folklornih skupine do tamburaškega orkestra Dragatuš, do Citro Prekla, film, pogovorni večerje, kak ponavadi povabimo igralca oziroma igralko, ki v tem filmu nastopa, do zaključka z veselico.
0: Pa je to že tradicionalen dogodek, koliko časa?
1: Ja, že četrto leto.
0: Že četrto leto. Kako pa ste prišli na to idejo, da bi imeli tako v bistvu obširen festival, ne?
1: Ja, že kar od leta 2005-2006 prirejamo, takrat je taka mlada ekipa prevzela vodenje društva, od takrat prirejamo te naše gasilske veselice, no in 2022 smo imeli obletnico po tisti koroni. In ker imamo tudi gasilsko tekmovanje, pa vse nismo mogli v enem dnevu speljati, smo se odločili, da bomo gasilsko tekmovanje dali na petek. No in ker nam je petek uspel, smo imeli tudi eno glasbeno skupino in je to zelo dobro uspelo, smo videli, da smo pripravljeni, da smo sposobni speljati tudi 2 dni. Ker imamo pa v Dragatušu, kot sem že omenil, te društva, ki so zelo aktivna, tudi na državnem nivoju po Evropi, smo se pa odločili, da bi jih predstavili. Ker v Dragatušu, žal, imamo kulturni dom neuporaben zaradi dotrajanosti in smo se odločili, da to predstavimo tudi v Dragatušu in prišla je ideja 4-dnevni festival.
0: Ja, odlično, bravo. To zmorete, sigurno. Najbolj zapoveva nekaj o vsakem dnevu, ki se je danes odvijal, oziroma mislim, v teh dneh.
1: Tako.
0: Pa mogoče, da začneva v sredo, se je začelo z dnevom odprtih vrat, ne, vašega gasilskega društva. Kaj vse ste predstavili, kako je vse potekalo?
1: Ob 4 popoldne smo začeli, predstavili smo naše gasilsko društvo, se pravi opremo, ki smo jih zadnje leta dobili oziroma nam je gasilska zveza s pomočjo občine Črnomelj nam je pomagala nabaviti oziroma nam je nabavila. Po smo imeli pa tudi seveda, ker mladih ne gre, pa tudi mlade moramo navdušiti za gasilstvo, smo imeli delavnice za otroke, se pravi poligon, seveda na koncu je bilo pa najbolj polivanje z vodo.
0: Ja, itak ob taki vročini, to ne sme manjkati.
1: Tako, da so otroci uživali.
0: Odlično, no, včeraj pa ste ob 6 začeli z otvoritvijo fotografske razstave Janija Pavlina, ne? Z naslovom Mladi gasilci. Kakšne momente je ujel?
1: Jani Pavlin je naš črnomaljski, belokrajinski priznani fotograf in pred pol leta nazaj, zdaj bo skoraj leto, je nam ponudil, da bi, če bi lahko pri nas izvedel delavnico z preko evropskega tega razpisa, sklada, eno delavnico za fotografiranje, oziroma da je prikazal fotografiranje otrokom, kako to poteka, pa kako stvar gre. No in med tem je bilo tudi, da so se pol otroci slikali, da jih je slikal. Ne? In otroci so bili, te mladi gasilci so bili gasilke, so bili zelo navdušeni, to je tak potekalo smeha, zabave je bilo. No in pol smo se pa odločili, da bomo naredili te fotografije z mladimi gasilci, tako da smo v našem gasilskem domu postavili studio, tak premični studio.
0: Bravo.
1: In otroci so se, mladi gasilci so se slikali v oblekah z vsakman eno gasilsko urodje, katero smo ga lahko noter prinesli in so nastale res vrhunske slike. Zdaj pa smo pa še, so nam pa svetovali to novo tehniko oziroma te zdaj slike po novem, tudi tiskajo na pleksi steklo, tako da smo jih včeraj razstavili v kulturnem domu in so res fenomenalni.
0: Ja, bomo prišli pogledat. Super.
1: Dobrodošli.
0: Nadaljevali ste večer tudi z delavnico peke proste potice, ki so jo organizirale Društvo kmečkih žena Dragatuš. Je bila uspešna. Lahko predate kakšen zanimiv trik, da potica ne razpade?
1: Trika ne morem, sem bil zraven, ampak vseh podrobnosti spretnih mojstric nisem videl. Ne.
0: Ja.
1: Ja, je uspela, gosti so bili navdušeni, seveda po koncu je bilo tudi mogoče
0: pokušina.
1: Tako da je bilo, kar so pa v aktivu zelo aktivne, tako da so nam res popestrile gospe večer.
0: Lepo ste se imeli, pa še pogovori sledil z Ano Praznik.
1: Tako, Ana Praznik je bila gostja, ki je igrala v filmu Še pet metulja, moderatorka je bila Sabina Gosenca, en fenomenalen večer. Gospa je res taka energična, tako da je res nam popestrila večer, si navdušeni obiskovalci tudi. Pa še to, da je gospa morala, obe gospe sta morali z morja priti. Ne? Se pravi, sta prišla v Dragatuš in sta se samo za nas in sta se potem vrnila nazaj na morje, tako da smo bili hvala jim, zelo zahvalni, da ste si vzeli čas.
0: To pa res. Je takole, evo, danes in jutri pa lahko rečeva glavni del tega festivala. Ne? Kaj nam pripravljate danes?
1: No, danes ob 8. zvečer je uradna otvoritev festivala. Mm-hmm. Slavnostni govornik bo župan občine Črnomelj, gospod Andrej Kavšek. Kulturni program je bogat, kot vsako leto. Nastopali bojo folklorna skupina Dragatuš z tremi skupinami, tako otroška, mladinska kot pa odrasli. Citru Prekl, Bela krajina in pa tamburaški orkester Dobreč. Potem imamo pa fušanje, se pravi tudi te zagnani glasbeniki, ki se neprofesionalno ukvarjajo, bojo lahko prišli na oder in pokazali svoje sposobnosti.
0: To je meni najbolj všeč, res vsako leto takole, ki slišim, da imate fušanje. Mislim, škoda bi bilo to zamuditi.
1: Ja, ja.
0: Tako da bodo ogrete ličnice in verjamem trebušne mišice. Odlično. Ja, no, zaključek festivala pa torej jutri v soboto zvečer, kot se spodobi, s harmonikami, z gasilsko veselico. Kaj pričakujete za jutrišnji dan?
1: Jutri ta sobota je finale.
0: Ja.
1: Najbolj pričakovan dan, tudi najbolj pol razigran. Ne?
0: Tudi organizatori se boste malo sprostili, verjeten že jutri, ne?
1: Ja, ja, že kaj si utrujem, pa pole ta sobota je ta finale. Popoldne začnemo z gasilskim tekmovanjem, terenskim tekmovanjem je kar že nekaj let. Potem pa zvečer je pa nastop harmonikarjev, prvič prirejamo to. Imamo več kot 13, mislim, da 13 prijavljenih, od 5 let starega otroka, ki pol leta igra harmoniko, do 64 let stare, dva gospoda, 64 let stara. Tako da verjamem, da bo kaj slišati. No, seveda, polje pa finale, veselica, Dejan Dogaja. Verjamemo, da bo Dragatuš
0: plesal
1: in razigral.
0: Sigurno. Ja, dragi poslušalci, upam, da ste dobro poslušali. Vsi, Dolenci, Posavci, Belokranci, vabljeni danes in jutri v Dragatuš na pestro dogajanje, da si malo popestrite večer in da pozabijo definitivno na vse. Vam pa želimo uspešen dogodek. Hvala, ker ste prišli. In da ste tako lepo predstavili, no? Pa da bo tudi drugo leto, petič.
1: Tako. Hvala za povabilo in za obisk, da so se lahko oglasili in pa seveda vabljeni v Dragatuš.
0: Tako, pa da bo vreme tako, kot mora biti. Jaz mislim, da neviht ne bo.
1: Vreme bomo uredili, da bo.
0: Točno tako. Zdaj pa Aleksandra bova dala pa kar enega Dejana dogaja, prav?
1: Prav.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Sadika na dom pika si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne, potrebne, potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom pika si.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
4: Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselij Zafara, Trepča vas, Žužemberk, Mačkovec pri Žužemberku, Sadinja vas, Stavča vas, Ajdovska planota, Dvor, Jama pri Dvoru, Podgost, Doleni in Goreni koti v občini Žužemberk, da je popravljena okvara na vodovodnem zajetju in obvestilo o motenju v skrbi s pitno vodo ni več v veljavi. Komunala se uporabnikom zahvaljuje za razumevanje.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Republiški oddelek za pitne in kopalne vode je na osnovi oduzetih vzorcev voda iz reke Krke in Kolpe ugotovil, da so vsa uradna kopalna območja Krke in Kolpe mikrobiološko ustrezna in varna za kopanje. Najboljšo oceno Kolpa dosega na kopalnih območjih v zgornjem in srednjem toku. To so Prelesje Kot, Radenci Damel, Učakovci Vinica ter Pobrežje Fučkovci. Dobre so tudi razmere v spodnjem toku Kolpe, kamor sodijo Adlešiči, Dragoši Griblje, Podzemelj in Primostek, kjer pa zaradi slabših ocen iz preteklosti poteka poseben raziskovalni monitoring. Kakovost kopalnih območij na reki Krki je najboljša v Žužemberku, kjer ohranja najvišjo oceno. Mestna občina Krško pa je ta mesec naročila izredno vzorčenje Krke na brodu v Podbočju. Prve mikrobiološke analize kažejo, da je Krka tam za kopanje primerna in varna. Na seznamu uradnih kopalnih območij ni več kopalnih mest Krka Straža in Kolpa so delci, dodani pa sta kopalni območji na Kolpi, Dol in Loka.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Socialni partnerji na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu nove vlade. Zaradi zrušenja viadukta v Genovi obsojen nekdanji direktor avtocestnega podjetja. Vreme pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Socialni partnerji se bodo danes sestali na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Vladni člani naj bi predstavili svoje načrte, predstavniki delojemalcev in delodajalcev pa svoja pričakovanja. Začetek mandata trenutnega državnega zbora so že zaznamovala trenja na relaciji med sindikati in parlamentarno večino. Sodišče v Genovi je zaradi zrušenja avtocestnega viadukta, v katerem je poleti leta 2018 umrlo 43 ljudi, nekdanjega izvršnega direktorja podjetja Autostrade per Italia Giovannija Castelluccija obsodilo na 12 let zapora. Obsojenih je bilo 32 od 57 obtoženih. Sodišče jim je skupno dosodilo več kot 200 let zaporne kazni. Ob zrušenju viadukta je več 10 avtomobilov zgrmelo v globino. Na sojenju so bile v ospredju obtožbe o slabem vzdrževanju viadukta, zgrajenega leta 1967. Vodenje Darsa bo 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, nekdani generalni direktor Radiotelevizije Slovenija, je poročala TV Slovenija. Na položaju bo zamenjal Andreja Ribiča, ki je nadzornemu svetu v začetku meseca predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave. Guzej je v preteklosti sedel tudi v nadzornem svetu Darsa. Kolesarsko karavano danes čaka najdaljša etapa letošnje dirke po Franciji. Natanko 205,8 km dolga in razgibana 13. trasa Tura bo kolesarje popeljala od mesta Dol do Belforta. V rumeni majici vodilnega jo bo začel Tadej Pogačar. Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo, v nedeljo bo deloma sončno. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Slovensko goveje meso kar 20% ceneje. Sočne marelice euro 59 za kilogram. Sladkor Sweet Chef samo 69 centov ob nakupu dveh ali več. Za osvežitev sladoled Planica kar 40% ceneje. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
5: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
6: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
5: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
6: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler. Isot Tour.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Vroča Dolenjska. V čudovitem poletju. Radio Krka.

0: Neznemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
1: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1 euro in 79 centov. In tri slone papirnate brisače, dve roli, le 1 euro in 49 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Jaz imam najraj poletje. Takrat imam ves božji mir. Zakaj? Zato, ker je mularija pr Joe Rotna gripovih aktivnih tednih mladih.
5: 25 različnih športov, tekmovanja v 15 športih, zabava, rekreacija, številni termini, kampiranje za otroke od 4 do 15 let. Gripovi aktivni tedni mladih. gripovi-tedni.si.
4: Džuro, daj špricer na hladno, no?
6: Novomeški poletni večeri.
0: Otroška lutkovna predstava Čisto nič prinaša prisrčno zgodbo o radovedni deklici Nani in moči domišljije v soboto ob 10. uri v knjigarni Goga.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Danes bo po večini sončno in vroče. Najvišja temperatura bo do 35 stopinj. Že dopoldne je v zahodni Sloveniji možna kakšna krajevna padavina ali nevihta, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, predvsem v notranjosti Slovenije. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 29. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 17. julija, goduje sveti Aleš, spokornik in berač, imena, ki godujejo Aleš, Aleša, Aleksi, Aleksija. Ena najbolj dramatičnih in po svoje tudi najlepših legend iz življenja svetnikov je prav gotovo tista, ki govori o življenju svetega Aleša. Ne vemo, koliko je v njej sploh resničnega, gotovo pa je, da vsebuje bogat nauk, ki je nad zgodovinsko resnico. S svojim prostovoljnim, spokornim življenjem je dosegel osvoboditev od vsega zemeljskega in živel samo za nebeško. Starša sta ga v skrbi za nasledstvo silila v zakon. Uklonil se jima je in se poročil s Sabino, a je na poročno noč razodel svoj sklep. Podobne želje je imela tudi Sabina. Aleš se je odpravil na pot, odpelje se v Edeso v Mezopotamiji in tam kot berač živi v zatajevanju samega sebe. Njegovo poglavitno delo je post, molitev in prejemanje zakramentov. Tako preživi celih 17 let. Ljudje ga zaradi njegovega spokorniškega načina življenja vedno bolj cenijo, tako da ga začnejo častiti skoraj kakor svetnika. Ob smrti je imel pogreb, kakršnega Rim ni videl, saj so vsi želeli videti, se dotakniti in na zadnji poti spremiti svetnika. Še pregovor. Pregovor pravi, sveti Aleš so pareni suh, napravi za zimo si dober kožuh. Ponovimo, danes 17. julija goduje sveti Aleš, spokornik in berač.
0: Krkin godovnik.

0: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Kako se je končal skoraj 24-urni lov na oboroženega begunca na Uršnih selih in katera vprašanja po policijski akciji ostajajo odprta? Pišemo tudi o menjavi na čelu novomeške upravne enote, zapletu okoli krške čistilne naprave ter opozorilih, da Kolpa potrebuje učinkovitejšo zaščito.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: 3, 2, 1.
4: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite veliko izbiro in super cene postelj in vzmetnic. Sedaj kar do 65% ceneje. Na voljo že za neverjetnih 179 evrov. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Poletje že diši po breskvah.
6: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
5: Od ponedeljka do sobote.
6: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
7: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Sadika na dom.si. Poleti saditi. Zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Potrebne. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Direktor policijske uprave Novo mesto Dejan King je na nedavni novomeški občinski seji predstavil varnostno problematiko na tem območju. Poudaril je, da policija usmerja prizadevanja v zagotavljanje javne varnosti in v čim večjo preiskanost kaznivih dejanj. Ta letos znaša 38,4% in je primerljiva z lansko. Letos je policija sicer obravnavala manj kaznivih dejanj kot v enakem lanskem obdobju, večje je število nasilnih kaznivih dejanj. Oboje policija delno pripisuje zakonodajnim spremembam, po katerih določena kazniva dejanja obravnavajo kot prekrške, lahka telesna poškodba pa je postala uradno pregonljivo dejanje. So pa policisti letos obravnavali za več kot 30% manj prekrškov z področja javnega reda in miru. Osredotočeni ostajajo na zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja ter na prisotnost na lokacijah z zaznanim manjšim občutkom varnosti. Po prejemu mnenja informacijskega pooblaščenca bo novomeška občina zdaj vzpostavila videosistem nadzora nekaterih lokacij.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Evropska komisija bo poročala o stanju vladavine prava v Evropski uniji. Vodenje Darsa bo začasno prevzel Anton Guzej. Vreme pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Evropska komisija bo danes objavila letno poročilo o stanju vladavine prava v Evropski uniji in njenih članicah. Sloveniji je lani priporočila naj dokonča reforme na področju financiranja javnih medijev ter sprejme nadaljne ukrepe za izboljšanje zaščite novinarjev in pregona korupcije. Brusel bo v letnem poročilu o vladavini prava, ki ga je prvič objavil septembra 2020, ocenil ukrepe držav članic na področjih pravosodja, boja proti korupciji, pluralizma medijev ter sistema zavor in ravnovesij. Vodenje Darsa bo 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, nekdani generalni direktor Radiotelevizije Slovenija, je poročala TV Slovenija. Na položaju bo zamenjal Andreja Ribiča, ki je nadzornemu svetu v začetku meseca predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave. Guzej je v preteklosti sedel tudi v nadzornem svetu Darsa. Nemčija in Francija bosta na današnjem medvladnem srečanju skušali pospešiti delo na skupnih projektih, potem ko je propadel projekt o razvoju novega evropskega bojnega letala. Predtem sta se sinoči na večeri sestala francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Friedrich Merz, ki bosta danes vodila skupno zasedanje. Po pričakovanjih bo v ospredju pogovorov med drugim krepitev sodelovanja pri jedrskem odvračanju in zračni obrambi. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi v Beogradu igrala drugo tekmo na tretjem in zadnjem turnirju rednega dela Lige narodov. Slovenci se bodo ob 20. pomerili z Iranom in naskakovali osmo zmago za utrditev položaja pri vrhu razpredelnice. Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo, v nedeljo bo deloma sončno. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Vroča Dolenjska. V čudovitem poletju. To je Radio Krka.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
1: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
0: Vstopnice in informacije na studenec.net
2: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
3: Zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov, le 89 centov. In polnozrnata pšenična moka 1 kilogram, le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
5: Kateri?
4: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
5: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
6: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
7: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si
8: Radio Krka.

0: Zrcalo tedna.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. Tudi tokrat Zrcalo tedna prinaša najodmevnejše novice minulih dni. Ostanite v naši družbi.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Celo tedna na Dolenjskem.
1: Občinski svet mestne občine Krško se je na minuli izredni seji seznanil z zapleti glede čistilne naprave družbe Vipap Videm Krško, ki čisti tudi komunalne odpadne vode in ji po stečaju podjetje grozi, da bo ustavljena. Župan Janez Kerin je povedal, da občina skupaj s Kostakom dela vse za prevzem upravljanja naprave po 31. juliju, k čemur ju zavezuje tudi odločba inšpektorata. Do takrat pa mora z njo upravljati posebno podjetje, je tovarna Vipap. Zapleti pri pogovorih med drugim nastajajo glede pogojev in nadomestila za upravljanje. Vse upletene strani pa se bodo znova sestale 20. julija. Svetniki so opozorili na pomankljivo obveščanje in izrazili skrb zaradi morebitne prekinitve delovanja naprave. Občina pa medtem nadaljuje pripravo dokumentacije za gradnjo lastne čistilne naprave v Vrbini.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Centri

0: Za obveščanje so v sobotnem neurju zabeležili skupno 41 dogodkov, največ 20 na območjih regijskega centra Novo mesto, 9 na območju Kranja, 6 v Brežicah, 4 v Celju ter po eno v Slovenj Gradcu in Ljubljani. Kot so navedli na portalu Uprave za zaščito in reševanje, je v naselju Pobrežje v občini Črnomelj drevo padlo na šotor, v katerem sta bili ujeti dve osebi. Prostovoljni gasilci društva Adlešiči so s tehničnim posegom osebi rešili in jima nudili prvo pomoč. Reševalci so ju skrbeli na kraju dogodka in eno poškodovanko prepeljali v splošno bolnišnico Novo mesto. Na terenu so posredovale 4 poklicne in 20 prostovoljnih gasilskih enot.
1: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Svetuje z celo tedna na Dolenjskem.
1: Na zadnji seji občinskega sveta mestne občine Novo mesto so svetniki obravnavali poročilo o varnostnih razmerah v občini. Direktor policijske uprave Novo mesto Dejan King je povedal, da je bilo letos obravnavanih manj kaznivih dejanj kot v enakem obdobju lani. Za več kot 30% pa se je zmanjšalo tudi število kršitev javnega reda in miru. Župan Gregor Macedoni je poudaril pomen skupnega nastopa dolenjskih in belokranjskih županov pri reševanju varnostnih vprašanj ter napovedal začetek vzpostavljanja sistema videonadzora na predvidenih lokacijah. Svetniki so sprejeli tudi spremembe prometne ureditve, s katerimi občina zagotavlja dodatna nadomestna parkirišča zaradi začetka gradnje na Novem trgu. Podprli so občinski podrobni prostorski načrt Adria Jug, ki bo omogočil širitev družbe Adria Mobil, nova delovna mesta in nadaljni gospodarski razvoj. Seznanili so se še z vzpostavitvijo evidence stavbnih zemljišč, sprejeli več kadrovskih imenovanj ter potrdili druge razvojne in premoženske zadeve.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V Kočevju je voznik osebnega vozila zbil policista. Po dosedaj znanih podatkih so policisti v Kočevju ustavljali voznika osebnega vozila, ki ni ustavil na njihove znake. Zapeljal je v slepo ulico, nato pa je pri poskusu pobega trčil v službeno vozilo policije in dve parkirani vozili ter nadaljeval vožnjo. Z vozilom je zapeljal proti trem policistom, ki so bili v tem času zunaj vozila in pri tem enega huje poškodoval. Poškodovanega policista so s helikopterjem odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Njegovo življenje po prvih podatkih ni ogroženo. Policija je 25-letnega osumljenca, ki je po dogodku pobegnil, že prijela in mu oduzela prostost. Prijeli pa so tudi osebo, ki je bila z osumljencem v vozilu.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Projekt prenove spominske hiše Otona Župančiča v Vinici, poimenovan Župančičev svet, poteka po načrtih. V prvi fazi prenove restauratorji odkrivajo doslej skrite zgodbe hiše. Pod številnimi nanosi beleža so našli dobro ohranjene stenske poslikave s cvetličnimi motivi in okrasnimi vzorci, ki pričajo o nekdanjem videzu stavbe in življenju njenih prebivalcev. Sporedno nastajajo tudi vsebine nove interaktivne muzejske razstave ter dva turistična produkta. V naslednji fazi bodo sledila obsežna gradbena dela, prenova okolice in izboljšanje dostopnosti za gibalno ovirane obiskovalce. Prenovljena hiša bo z uporabo hologramov, umetne inteligence in virtualne resničnosti postala sodobno kulturno in izobraževalno središče za vse generacije. Projekt bo vrhunec dosegel leta 2028, ko bo Slovenija ob 150-letnici rojstva Otona Župančiča praznovala njegovo leto. Prenovljena hiša naj bi postala pomembna kulturno-turistična točka Bele krajine ter prostor srečevanja, ustvarjalnosti in ohranjanja dediščine enega največjih slovenskih pesnikov.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Zdravstveni dom Kočevje je bogatejši za vozilo urgentnega zdravnika, ki jim ga je v uporabo predal župan občine Kočevje Gregor Košir. Ob tem je poudaril, da gre za pomembno pridobitev, ki bo prispevala k še hitrejši in kakovostnejši nujni medicinski pomoči na območju občine. Košir meni, da je novo vozilo urgentnega zdravnika kamenček v mozaiku boljše zdravstvene oskrbe občanov, saj je kakovostna oprema pogoj za dobro delo zaposlenih. Pojasnil je, da sicer poskušajo biti proaktivni na vseh ravneh in se prijavljati na razpise, kjer je mogoče. Da ne gre zgolj za novo vozilo, ampak investicijo v zdravstvo, kakovosti in varnosti, je poudarila tudi direktorica zdravstvenega doma Kočevje Simona Wolf. Ob tem je poudarila, da je vsaka investicija v zdravstvo investicija v ljudi.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Pisalo tedna na Dolenjskem.
1: Mestna občina Novo mesto razpisuje štipendije za perspektivne dijake in študente. Na spletni strani občine je objavljen razpis za izredne štipendije in enkratne denarne pomoči za šolsko oziroma študijsko leto 2026-2027. Štipendija znaša 240 evrov mesečno za izobraževanje v Sloveniji in 360 evrov mesečno za študij v tujini. Enkratna denarna pomoč za študij v tujini pa 600 evrov. Vloge je mogoče do 2. oktobra. Na razpis se lahko prijavijo dijaki in študenti z izjemnimi dosežki, ki imajo stalno prebivališče v mestni občini Novo mesto, ter izpolnjujejo predpisane pogoje glede učnega oziroma študijskega uspeha. Študenti, ki študirajo v tujini, lahko kandidirajo tako za štipendijo, kot tudi za enkratno denarno pomoč. Občina s tem programom od leta 2016 podpira razvoj mladih talentov, doslej pa je na njihovi izobraževalni poti pomagala že 25 dijakom in študentom. Več informacij je objavljenih na spletni strani mestne občine Novo mesto.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V Krki so odprli nov večnamenski objekt, vreden 16 milijonov evrov, v katerem so prostore dobile dejavnosti za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ter sodobna centralna kuhinja. Z naložbo želijo zaposlenim zagotoviti še boljše razmere za varno in zdravo delo, kakovostno prehrano ter sodobnejšo podporno infrastrukturo. Objekt prinaša energetsko učinkovite rešitve, boljšo organizacijo dela in višjo raven storitev za zaposlene. Pomemben del objekta zavzemajo prostori službe za varnost in zdravje pri delu, kjer so dejavnosti zdaj prvič združene na enem mestu. Nova centralna kuhinja pa je zasnovana za pripravo do 5500 obrokov na dan oziroma več kot milijon obrokov letno. V Krki poudarjajo, da sodobna oprema omogoča kakovostnejšo pripravo hrane, boljše delovne pogoje in približno 30% manjšo porabo energije. Novi večnamenski objekt po njihovih besedah predstavlja pomembno pridobitev za zaposlene in potrjuje usmerjenost podjetja v odgovorno ter dolgoročno naravnano poslovanje.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Toliko za tokrat, preverili smo najodmevnejše novice minulih dni. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: Pogled v teden. Zrcalo tedna na Radiu Krka.

0: Festival na Dragatuškem placu od srede do sobote. 4 dni druženja, glasbe, smeha in dobre volje. Ta petek ob 20. uri slavnostno odprtje, ob 22. uri pa tradicionalno fušanje na Dragatuškem placu. V soboto gasilsko tekmovanje, nastop harmonikarjev in zvečer velika veselica z Dejan Dogaja bendom. Festival na Dragatuškem placu. Pridi, doživi in uživaj.
1: Za trenutke, ko ste skupaj, za spomine, ki ostanejo za vedno. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
2: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Weiss razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
3: Revija Lady že na prodajnih mestih. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam Renata Mikec. Zdravstveni dom Kočevje je bogatejši za vozilo urgentnega zdravnika, ki jim ga je v uporabo predala občina. To vozilo se v primeru množične nesreče prelevi v komandno vozilo, kjer lahko medicinski del ekipe opravlja intervencijo na daljavo. Gre namreč za kombi, opremljen z vso sodobno opremo ter z opremo za oskrbo ob množičnih nesrečah. Namenjeno je hitremu prihodu zdravstvene ekipe na kraj nujnega dogodka. Posadko v njem sestavljata zdravnik in diplomirani zdravstvenik oziroma zdravstveni reševalec. Vozilo pa je opremljeno z vso potrebno opremo za izvajanje nujnih medicinskih posegov in oživljanja tudi na terenu. Direktorica zdravstvenega doma Kočevje Simona Wolf je ob prevzemu vozila poudarila, da je vsaka investicija v zdravstvo, investicija v ljudi in v ekipe, ki delo opravljajo. Poleg vseh ostalih investicij v zdravstvo, v občini Kočevje trenutno poteka priprava na prijavo za projekte v okviru satelitskih urgentnih centrov, ki jih bo sofinancirala država.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Na koalicijskem vrhu o prioritetah ministrstev do konca leta. Zelenski za začasnega obrambnega ministra imenoval vodjo varnostne službe. Vreme pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsedniki strank vladajoče koalicije, člani vlade ter koalicijski poslanci se bodo danes na Brdu pri Kranju sestali na vrhu koalicije. Pretresali bodo normativni plan dela vlade do konca leta. Posamezni ministri bodo predstavili prioriteto po resorjih in poslance seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih klopeh. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je za začasnega obrambnega ministra imenoval Evgenija Hmaro, začasnega vodjo ukrajinske varnostne službe. Izrazil je prepričanje, da ima Hmara obsežne izkušnje na področju tehnoloških bojnih operacij in se zavzel za nadaljevanje reform obrambnega sektorja. Ameriški predsednik Donald Trump je v nočnem nagovoru narodu ponovil svoje obtožbe o volilnih goljufijah na predsedniških volitvah leta 2020 in opozoril na šokantno ranljivost ameriških volitev. Kitajsko je obtožil vmešavanje v volitve 2020 in dejal, da bi lahko bile novembrske vmesne volitve znova izpostavljene nevarnostim tujega vmešavanja. Napovedal je umik oznake tajnost z obveščevalnih dokumentov, ki po njegovih besedah razkrivajo, da je Kitajska izvedla največjo operacijo vdora v volilne podatke v zgodovini ter nezakonito pridobila 220 milijonov ameriških volilnih datotek. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi v Beogradu igrala drugo tekmo na tretjem in zadnjem turnirju rednega dela Lige narodov. Slovenci se bodo ob 20. pomerili z Iranom in naskakovali osmo zmago za utrditev položaja pri vrhu razpredelnice. Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo, v nedeljo bo deloma sončno. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi...
5: Union Radler.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomursko mlejko samo euro in 9 centov. Lidl. Splača se.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Izberite mobilni paket naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Saj ni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah, letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista, pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24. Revija Liza Maja.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

sončno, vroče in dolinsko razigrano. Fantastično poletje. Na Radio Krka.

0: Danes se bo sredi deva od zahoda jasnilo. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije možne krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišja temperatura bo 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 29 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Deva! Nosa!

senca pa en točen. Pa fejst mrzl. Popolno dolinsko poletje. Na Radiu Krka. Na Radiu Krka.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena in tudi danes jo vodim, plujem skupaj z vami Mojca Mladenovič. In štartamo v preteklost, da preverimo pomembnejše dogodke, ki so zaznamovali 17. julij. Na današnji dan se leta 1683 začne zadnje turško obleganje Dunaja. Napoleon pa se preda Britancem leta 1815. 1867 v sklopu Harvardske univerze je ustanovljena prva zobozdravniška šola v Združenih državah. Leta 1897 prvi uspešni zlatokopi iz Klondika prispejo v Seattle in začne se zlata mrzlica. Ameriške sile zasedajo takrat še španski Santiago de Cuba leta 1898. 17. julija 1915 začetek druge soške bitke, ki se konča 3. avgusta istega leta. 1917 britanska kraljeva družina prevzame priimek Windsor. Bolševiki pa usmrtijo carja Nikolaja II. In njegovo družino leta 1918. 1936 državni udar desničarskih generalov sproži špansko-državljansko vojno. Spopad na mostu Marka Pola med Kitajsko in Japonsko pa se zgodi leta 1937. Iz Halifaxa v Kanadi na današnji dan 1944 odrine najobsežnejši konvoj v drugi svetovni vojni. Zgodi se jedrski poskus z bombo Mali deček v Nevadi leta 1962 in to je zadnji atmosferski jedrski poskus na tem poligonu. V orbiti se leta 1975 prvič združita ameriško Apollo in sovjetsko Soyuz vesoljsko plovilo. Ob zrušitvi nadhoda v kansaškem hotelu Hyatt umre 114 ljudi leta 1981. Leta 1998 pa posmrtne ostanke carja Nikolaja II. In njegove družine po 80 letih pokopljajo v Sankt Petersburški kapeli svete Katarine. Istega leta, istega dne, cunami uniči 10 vasi na Papui in Novi Gvineji in zahteva vsaj 1500 žrtev. Razvozlan pa je genom bakterije, ki prenaša sifilis. Zdaj pa še praznovanja. Kaj se praznuje 17. julija? V Iraku dan Basovske revolucije, na Portoriku rojstni dan Luisa Munoza Rivere in pa v Južni Koreji danes dan ustave. Mi praznujemo življenje, tako kot vsak dan, in se potrudimo, da se 17. julij zapiše v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Kako se je končal skoraj 24-urni lov na oboroženega begunca na Uršnih selih in katera vprašanja po policijski akciji ostajajo odprta? Pišemo tudi o menjavi na čelu novomeške upravne enote, zapletu okoli krške čistilne naprave ter opozorilih, da Kolpa potrebuje učinkovitejšo zaščito.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
4: Sadika na dom.si. Poleti saditi. Zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Iščete prostoren in zanesljiv hladilnik po izjemni ceni? Obiščite Megadom, kjer vas čaka hladilnik Vivax CF 259 ELF 180 cm svežine. Do konca avgusta po akcijski ceni 299 evrov bel model in 309 evrov srebrn. Tudi na trgovina.megadom.si. Vabljeni.
7: Megadom. Uresniči ideje ceneje.

0: Aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Prenova Župančičeve hiše na Vinici v občini Črnomelj bo ohranitev dediščine povezala s sodobnimi načini njenega doživljanja. Nove tehnologije, med njimi hologrami, umetna inteligenca in virtualna resničnost, bodo Župančičev svet približale predvsem mlajšim obiskovalcem. Vodja spominske hiše Klaudija Jaketič z Razvojno-informacijskega centra Bela krajina pravi, da bo Župančičev svet hišo preobrazil v sodobno kulturno in izobraževalno središče, namenjeno različnim generacijam obiskovalcev. V njej želijo s prenovo približati ustvarjanje Otona Župančiča vsem, zato sta dva nova turistična produkta pomemben del projekta prenove Župančičeve spominske hiše. Produkt Čaša opojnosti bo njegovo ustvarjanje približal odraslim, pesnikov svet skozi Otonova očala pa bo otrokom omogočil interaktivno doživljanje pesnikovega sveta. Želijo si tudi, da bi hiša postala prostor, ki bi združeval lokalno prebivalstvo, umetnike in ponudnike ter obiskovalce.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Zbirka obenih.
1: Novomeška splošna bolnišnica letos 30 milijoni evrov naložb. V Krškem zbirajo prijave škode po neurjih s točo. Dober dan, z vami sem Petra Majdič.
0: Svet na Krki.
1: Ameriška vojska je izvedla nove napade na Iran, pri čemer je ciljala letališče, železniško postajo in mostove, so danes poročali iranski mediji in dodali, da je bilo v napadih ubitih 7 ljudi. Iran je medtem že izvedel povračilne napade na ameriške cilje v Kuvajtu, Katarju in Bahrajnu. FIFA bo svetovnim prvakom podelila tudi prstane. V ameriškem športu je običaj, da ekipe, ki osvojijo naslov prvaka, za svoje dosežke prejmejo prstane. Zdaj to prakso za svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi uvaja tudi krovna nogometna organizacija FIFA.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka obeni. Krka doma.
1: Splošna bolnišnica Novo mesto namerava letos v naložbe vložiti skoraj 30 milijonov evrov. Jeseni bodo zaključili prenovo otroškega oddelka, poteka energetska sanacija stavbe, v kateri deluje pulmološki oddelek, začeli pa bodo tudi gradnjo novega glavnega vhoda. Večino sredstev je zagotovila bolnišnica sama. S prenovo oddelka za pediatrijo ne bodo dobili zgolj prenovljenih prostorov, temveč praktično novo pediatrijo. Po rušitvenih delih bo ostala le silna konstrukcija stavbe, vsi ostali prostori pa bodo zgrajeni na novo. Energetska sanacija pulmološkega oddelka med drugim vključuje prenovo fasade, zamenjavo pohištva in osvežitev notranjih prostorov. Še letos bo bolnišnica začela tudi gradnjo objekta, kjer bo novi osrednji vhod v bolnišnico. Mestna občina Krško je začela zbirati prijave škode na kmetijskih pridelkih, ki je nastala zaradi neurij s točo med 12. majem in 22. junijem letos. Oškodovanci lahko vloge oddajo do vključno 5. avgusta, v času uradnih ur na občini ali po pošti. Obrazec za prijavo je na voljo na spletni strani občine in v sprejemni pisarni. Prijavi je treba priložiti kopijo letošnje zbirne vloge za kmetijsko gospodarstvo, po potrebi pa tudi kopijo zavarovanja. Zavarovalne police, zavarovalniški zapisnik oziroma poročilo. Občina opozarja, da bodo prijave škode za jabolka, hruške ter vinsko in namizno grozdje zbirali kasneje, tik pred spravilom pridelka. Mestna občina Krško bo zbrane vloge posredovala upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje v nadaljno obravnavo.
0: Vreme za regijo.
1: Več o vremenski napovedi dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, v nedeljo bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.
0: Krka obenih. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02. Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Vroča Dolenjska. V čudovitem poletju.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
3: Festival na Dragaduškem placu od srede do sobote. 4 dni druženja, glasbe, smeha in dobre volje. Ta petek ob 20. uri slavnostno odprtje. Ob 22. uri pa tradicionalno fušanje na Dragaduškem placu. V soboto gasilsko tekmovanje, nastop harmonikarjev in zvečer velika veselica z Dejan Dogaja bendom. Festival na Dragaduškem placu. Pridi, doživi in uživaj.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Radio Krka.
4: V toku dneva.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša na koalicijskem vrhu o prioritetah ministrstev do konca leta. Socialni partnerji na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu vlade. Za usposabljanje učencev in dijakov s posebnimi potrebami evropska sredstva. In za konec ZDA in Iran nadaljujeta medsebojne napade.
4: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Predsedniki strank vladajoče koalicije, člani vlade ter koalicijski poslanci se bodo danes na Brdu pri Kranju sestali na vrhu koalicije. Pretresali bodo normativni plan dela vlade do konca leta. Posamezni ministri bodo predstavili prioritete po resorjih in poslance seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih klopeh. Po poročanju STA bodo po oceni stanja na posameznih ministrstvih njihove prednostne naloge usmerjene zlasti učinkoviteje črpanje evropskih sredstev in realizacijo koalicijske pogodbe. Govorili pa bodo tudi o tem, s čim bo treba počakati na prihodnje leto. Vrh koalicije bo po zdajšnjih napovedih potekal brez prisotnosti javnosti. Nanj pa sta po informacijah STA vabljena tudi predsednika SLS in Fokus. Predstavniki resnice vabila niso prejeli, saj je stranka formalno v opoziciji.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Socialni partnerji se bodo danes sestali na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Vladni člani naj bi predstavili svoje načrte ter okvirno časovnico priprave in sprejemanja zakonskih predlogov in drugih dokumentov, predstavniki delojemalcev in delodajalcev pa svoja pričakovanja. Da pričakujejo predstavitev dela in prioritet posameznih ministrstv ter časovnice ukrepov oziroma zakonskih besedil, ki jih namerava predlagati, so ta teden sporočile tudi reprezentativne sindikalne centrale. Obenem si želijo slišati uvodno stališče vlade do dela ekonomsko-socialnega sveta, socialnega partnerstva in socialnega dialoga. Začetek mandata novega sklica državnega zbora so sicer na več področjih zaznamovala trenja med sindikati in parlamentarno večino, ki jo ob koalicijskih strankah zagotavlja. Tudi stranka Resnica.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za javni razpis o vzpostavitvi in razvoju prilagojenega praktičnega usposabljanja za učence in dijake s posebnimi potrebami. Evropski socialni sklad Plus bo prispeval 800 tisoč evrov. Javni razpis v vrednosti 2 milijonov evrov je namenjen izboljšanju pogojev za socialno vključenost učencev in dijakov s posebnimi potrebami, ki so vključeni v prilagojenje izobraževalne programe osnovnih in srednjih šol ter v postrehabilitacijski praktikum. Praktična usposabljanja bodo po navedbah ministrstva prispevala k razvoju kompetenc učencev in dijakov ter lažjemu prehodu na trg dela. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino bo javni razpis objavilo predvidoma v prvi polovici avgusta.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Ameriška vojska je izvedla nove napade na Iran, pri čemer je ciljala letališče, železniško postajo in mostove. So danes poročali iranski mediji in dodali, da je bilo v napadih ubitih 7 ljudi. Iran je medtem že izvedel povračilne napade na ameriške cilje v Kuvajtu, Katarju in Bahrajnu. Ameriška vojska je po lastnih navedbah napadla več 10 iranskih vojaških ciljev, medtem ko so iranski mediji poročali o napadih na letališče, železniško postajo in dva mostova, pri čemer je bilo ubitih 7 ljudi. Teheran se je medtem odzval z napadi na ameriške cilje v regiji. Kuvajt in Katar sta danes poročila, da se vojska odziva na zračne napade, pri čemer je po poročanju AFP v Dohi odjeknilo več eksplozij. O napadih poročajo tudi iz Bahrajna, kjer je Iran po lastnih navedbah napadel helikopterje in letala ZDA v letalski bazi. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka. Poletje že diši po breskvah.
2: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
3: Od ponedeljka do sobote.
2: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
4: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
5: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Delničari Term Čatež so na nedavni skupščini odločili, da se od bilančnega dobička, ki je ob koncu lanskega leta znašal 7,35 milijona evrov, izplačajo dividende v višini evro in en cent na delnico. To je toliko kot lani in glede na število izdanih delnic pomeni izplačilo dobička v višini nekaj manj kot pol milijona evrov. Preostanek bilančnega dobička bo razporejen v preneseni dobiček. Še ostajamo v Posavju. Konec tedna bo ena največjih in najbolj tradicionalnih poletnih prireditev v Posavju, Kostanjeviška noč, že 40-tič pod tem imenom. Danes in jutri, obakrat ob 19-ih, bodo na kopališče na otoku obiskovalce privabili mladi gamsi in poskočni muzikanti. Vrhunec prireditve bo jutri, ko bo tradicionalen spust okrašenih čovnov po reki Krki, posebno večerno kuliso pa bo ustvarilo tudi okoli 1000 plavajočih ključk, ki bodo reko in mesto na otoku odelil pravlično podobo. Bogat pa bo tudi ulični utrip Kostanjevice.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: V Izraelu pred oktobrskimi volitvami razpustili parlament. Kitajska in Pakistan pozvala ZDA in Iran k nadaljevanju pogajanj. Vreme, delno jasno, popoldan nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Izraelski parlament je danes sprejel zakon o financiranju strank, ki vključuje tudi določbo o njegovi razpustitvi pred oktobrskimi parlamentarnimi volitvami. Glasovanje o zakonu, ki ga je podprlo 62 od 120 poslancev, uradno označuje konec parlamentarnega mandata in utira pot volitvam, ki bodo 27. oktobra. Oktobrske volitve bodo prve po izbruhu vojne v Gazi 7. oktobra 2023 in pomemben preizkus za Netanjahuja, saj si po raziskavah veliko Izraelcev želi njegovega odhoda. Kitajski zunanji minister Wang Yi in njegov pakistanski kolega Ishak Dar sta pozvala ZDA in Iran k prenehanju spopadov in nadaljevanju pogajanj, je Kitajska sporočila v izjavi po srečanju v Šanghaju. Wang je dejal, da je mir blizu in da ne smemo pasti na zadnji oviri ter zapraviti, kar smo dosegli. Ministra sta izrazila zaskrbljenost zaradi poslabšanja razmer in pozvala vpleteni strani k takojšnjemu prenehanju sovražnosti in vrnitvi k dialogu, je v izjavi zapisalo kitajsko zunanje ministrstvo. Koprčan Toni Vodišek je na Grand Slamu olimpijskih jadralnih razredov v vodah ob obali Los Angelesa, kjer bodo čez dve leti olimpijske igre, tekmo v razredu Formula Kite končal na 5. mestu. Zmagal je trikratni svetovni prvak, Singapurec Maximilian Maeder. Vodišek, nekdanji svetovni in evropski prvak, se bo sedaj osredotočil na evropsko prvenstvo, ki bo od 6. do 12. septembra v Turčiji. Naslov bo branil Italijan Riccardo Pianosi. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: 5,99.
7: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
8: Pop. Brez odvečnega balasta.
9: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: previdno. Zastoj so na Štajerski avtocesti proti Mariboru, od Dramelj do predora Pletovarje, pa na Štajerski avtocesti prav tako proti Celju med Zadobrovo in Krtino. Zastoj tudi na Primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer in med Uncem in Postojno, pa tudi v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter na več mestih med Uncem in Brezovico. V vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa, radarska kontrola, pa poročate je v Metliki, stojijo tam pri vrtnem centru. Previdno na poti, če so radarske kontrole ali zastoji še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Bodimo varni!
0: Ja, tudi v Novem mestu 5 minut čez drugo. Gremo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petkovo popovdne skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, lepo pozdravljeni. In danes bo po Sloveniji spet pestro. Sonce bo pokazalo mišice, ja, popovdne pa jih bodo ponekod pokazale tudi nevihte.
0: Ja, še nevihte.
2: Če vas ujame na poti, raje malce zmanjšajte hitrost, pa brez nepotrebnega tveganja.
0: Tako, mi dva pa obljubiva nekaj drugega.
2: Tako.
0: Danes bodo pri nas edini gromi tisti iz zvočnikov. Naj bo popoldne varno, sproščeno in predvsem vedno v ritmu pozitiva.
1: V ritmu.

0: A ona je bubbly. Kolbika je vedno ritmu pozitive, dobrih 10 minut čez 2. ura in zelo pomemben športen vikend je pred nami, Luka.
1: Oje, ja. Sam finale svetovnega prvenstva, tale vikend. Sicer Slovenija res letos nima reprezentance na svetovnem prvenstvu,
0: ja, je, ja.
1: Imamo pa človeka, zaradi katerega nekateri na TikToku menda prvič gledajo nogomet. Slovenskega sodnika Slavka Vinčiča.
0: Ej, čestitke.
1: Ja, njegovi posnetki iz tekme imajo na TikToku po več 100.000 ogledov, ljudje iz vsega sveta pa ne komentirajo toliko njegovih sodniških odločitev, ampak predvsem njegov videz.
0: Ha?
1: Ja, pod posnetki vidimo stvari, kot so. Da, gospod sodnik, želim si svojega Slavka. In očitno je zaradi njega marsikdo očitno prvič zdržal vseh 90 minut nogometne tekme.
0: Ja, zdaj razumem te komentarje. Ja, ja, to dejansko niso navijačice, to so kandidatinje za podaljške.
1: Ja, no, sej, to je pa tudi vse, kar dobijo od sodnika. Oni namreč ne zabijajo golov.

0: Ena taka na dan, pa smo si zdravi, ker rođene zdravnika stran, sem slišal. Crvene jabolko, ritmu pozitive, dobrih 15 minut je čez drugo.
1: Ja, in danes je spet en tak dan. 5 minut sonce, pa 10 minut temne oblaki.
0: Ja,
1: potem pa bomo spet si gledali v nebo, pa zdaj razmišljali, ali bo, ali ne bo. Ali
0: ja, ne bo, ne bo, ali ne bo, ne bo.
1: Ne bo, bo, ampak ne vemo, če bo kaj druga. Ne?
0: Mene samo všeč ta tisti optimist, veš, ki reče, sej ne bo nič. Ja. Tole gre mim, koliko je zadnjič na Joker Auto. 5 minut kasneje pa zvrta reševal trampolin.
1: No, upamo, da bo danes sonca vseeno več kot oblakov, če pa ga bo slučajno kdaj zmanjkalo, ga imamo mi vedno nekaj na zalogi, ne?
0: Oh, ja. I'll take that broken sunshine, I'll be alright, let it shine in my eyes, I'm okay. Šulte v nadaljevanju z Broken Sunshine. Pa Roy Orbison, Lin Marlin, še pred pol tretjo v našem ritmu, že čez nekaj sekund.
2: Radio Krka. Akcija tedna v Eurospinu. Od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin. Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
3: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne, potrebne, potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
4: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
5: Kateri?
4: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
5: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
6: 3, 2, 1. Nov telefon danes. Prvi obrok šele čez 3 mesece. Samo v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcijske cene pametnih telefonov in kar 3 mesece brez plačila obroka z LimPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
8: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
9: Radio Krka.
2: Radio Krka.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Policisti so v četrtek zjutraj na avtocesti v Čatežu ob Savi ustavili voznika avtomobila britanskih registrskih oznak, ki je vozil s hitrostjo 202 km na uro. S tem je prekoračil dovoljeno hitrost za 72 km na uro. 35-letnemu vozniku iz Albanije so zato izrekli globo v višini 1200 evrov.
2: Svežina prebujajočega svežega dne in jutro na Krki. Vse, kar potrebujemo za najboljši začetek najboljšega dne. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
3: Velenje, Mozirje 29, Prebold, Celje, Krško 30, Markovci 31, Ptuj in Žužemberk pa 35 stopin. Popoldne sončno, potem na severu nevihte, do 34 se danes pogrejemo, jutri bolj oblačno, plohe in nevihte prihaja do 29, na Primorskem bo do 33 stopin. Vikend potem sobota spremenljiva z nevihtami, nedelja pa veliko bolj sončna in topla.
4: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru, od Ramelj do predora Pletovarje, ravno tako na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Krtino. Zastoj tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer in med Uncem in Postojno. Radar je v Novi Vasi pri Blokah, meri v obe smeri, radar tudi v Metliki pri Vrtnem centru, radar tudi na Igu pri pokopališču, če pa ga opazite še kje, pa lahko vedno pokličete 018 13 02. Pa srečno pot!

0: Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: A je tako močen pritisk danes?
2: Mal je ne.
1: Okay. 3 minute so čez pol tretje v našem ritmu. Eno opozorilo danes. Čeprav se je po deževnem jutru vreme za nekaj časa umirilo, popoldne ne bomo še povsem brez skrbi.
2: Ja, je tako, Luka? Tako je. Agencija za okolje je za del Slovenije izdala oranžno opozorilo in po 15 uri lahko predvsem na severovzhodu nastanejo tudi močnejše nevihte, niso pa izključene niti drugod po državi. In pogled na radarsko sliko razkriva, da se nekaj že kuha v Avstriji, ampak zaenkrat še ni tako blizu.
1: Tako, ob nevihtah moramo povedati, so možni tudi močni sunki vetra, pa nalivi in tudi toča, zato res previdno.
2: Ja, in če boste popoldne na prostem, spremljate vremensko napoved, pravočasno pospravite stvari, ki bi jih lahko veter odnesel, varno predvsem na cestah in oravi, poslušajte pa nas še naprej, ne? Pa
1: boste in spremljate tudi radarsko sliko padavin, to seveda Arso čaka.

0: nekaj mesecev prej jo je posnel italijanski pivec Raf, potem pa Laura Brenigan naredi svojo verzijo in ta je postala svetovna uspešnica. Še danes marsikdo sploh ne ve, da gre za priredbo Self Control v ritmu pozitive dobrih 15 minut. Do tretje je...
1: Ja, in skoraj vsi se na nek način pogovarjamo preko sporočil na telefonu.
0: Ja.
1: Ne, glede na to, kaj uporabljamo, kater umestnik oziroma aplikacijo.
0: Tako?
1: In če mislite, da vam kdaj kdo ne odpiše in pusti vaše sporočilo prebrano in neodpisano.
0: Torej, da te pusti na sinu.
1: No,
0: da te sina ne ja, do sina. Tako,
1: ta,
0: tako,
1: to je
0: ja,
1: zdaj nov izraz. Ja. Potem vas bo tale naslednja zgodba saj malo potolažila, jaz sem prepričan. Ne?
0: Okay.
1: Tom Holland, ja, igralec Spider-Man.
0: Spider-Man, ja.
1: Spider-Man ja.
0: Okay, ja.
1: Pa tudi v drugih filmih je igral, ampak si ga poznamo kot Spider-Man.
0: Ja. Najbolj, ja.
1: In, no, ta dotični Tom Holland je nogometnega zvezdnika Erlinga Haalanda povabil na večerjo.
0: Ja, in?
1: Ja, in veste, kaj je naredil Haaland? Ni odgovoril.
0: Čak, Spider-Manu ni odgovoril, ali kaj?
1: Ja,
0: o moj
1: ja,
0: bog.
1: Je pa pozneje priznal, da sploh ni vedel, kdo mu piše.
0: Kako ni vedel, kdo mu piše?
1: Haaland je mislil, da gre za neko naključno osebo. In šele, ko so mu povedali, ne, da je to igralec, ne, Erling, ki je igral Spider-Mana, mu je dejansko postalo jasno. Ne, in potem pa mu je menda le odpisal in tudi sprejel povabilo. Ne,
0: ne morem verjeti. Če Tom Holland ostane brez odgovora, pa imamo res vsi ostali res mirno vesno.
1: Ja,
0: je pa to dokaz, ne? A. Sin boli enako, pa če si Tom Holland ali pa to ne iz dobruške vesi, isto. Higher power, v nadaljevanju, da dobimo vsi malce moči, da bomo lažje preživeli naslednji sin. Upam, da ne bo. Big, big world, slišimo še prej in Petar Grašo pride še prej, tretji v našem ritmu, že čas nekaj sekund.
2: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
3: Kako se je končal skoraj 24-urni lov na oboroženega begunca na Uršnih selih in katera vprašanja po policijski akciji ostajajo odprta? Pišemo tudi o menjavi na čelu novomeške upravne enote, zapletov okoli krške čistilne naprave ter opozorilih, da Kolpa potrebuje učinkovitejšo zaščito.
2: Dolenjski list.
4: Vaš četrtkov prijatelj.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
6: Festival na Dragatuškem placu. Od srede do sobote. 4 dni druženja, glasbe, smeha in dobre volje. Ta petek ob 20. uri slavnostno odprtje. Ob 22. uri pa tradicionalno fušanje na Dragatuškem placu. V soboto gasilsko tekmovanje, nastop harmonikarjev in zvečer velika veselica z Dejan Dogaja bendom. Festival na Dragatuškem placu. Pridi, doživi in uživaj.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Prva seja ekonomsko-socialnega sveta minila v optimističnem duhu. Sodišče v Zagrebu potrdilo obtožnico proti Todoriču v aferi Agrokor. Vreme, delno jasno, popoldan nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Vlada socialni dialog jemlje resno, je na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta v novem mandatu zagotovil minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Dokaz tega naj bi bil tudi sklep sveta o podaljšanju javne razprave o osnutku zakona o nacionalnem demografskem skladu. Sindikati so dobili tudi zagotovila, da predvideno zviševanje plač javnih uslužbencev ni ogroženo in da bodo spremembe plačnega sistema javnega sektorja potekale v socialnem dialogu. Ekonomsko-socialni svet je dobil tudi novega predsednika, to je postal prvi mož Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko. Županijsko sodišče v Zagrebu je potrdilo obtožnico v aferi Agrokor zaradi malverzacij proti nekdanjemu lastniku koncerna Ivici Todoriču in revizorju Oliviju Discordiji. Obtožnica zajema 6 obtoženih, 4 med njimi so krivdo že priznali. Koncern naj bi oškodovali za skoraj 180 milijonov evrov. Pritožba na sklep sodišča ni mogoča, zato se zdaj pričakuje odločitev o sodniku, ki bo vodil glavno obravnavo in določil datum njenega začetka. ARSO je zaradi možnih krajevnih neurij izdal oranžno vremensko opozorilo za območje severovzhodne Slovenije, predvsem Koroške, Štajerske in Prekmurja. Poleg nalivov ob nevihtah na ARSO pričakujejo tudi močne sunke vetra in točo. Močnejše nevihte niso izključene niti drugod po Sloveniji, opozarjajo. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi v Beogradu odigrala drugo tekmo na tretjem in zadnjem turnirju rednega dela Lige narodov. Slovenci se bodo ob 20. uri pomerili z Iranom in naskakovali 8. zmago za utrditev položaja pri vrhu razpredelnice. Izbranci Fabija Solja so na 9 tekmah zbrali 7 zmag in le 2 poraza ter so v odličnem položaju za uvrstitev na svoj 5. zaključni turnir. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: 599. Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
5: Pop. Brez odvečnega balasta.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteg z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomursko mlejko samo evro in 9 centov. Splača se.
7: Radio Krka.
0: Dolinska v srcu. Gremo na ceste.
8: Previdno. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru med za Dubrovo in Krtino ter od Dramelj pa do predora Pletovarje. Potem na Primorski avtocesti v smeri Kopra so zastoji med razcepom Kozari in priključkom Dragomer in med Uncem in Postojno. Zastoj tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno in na več mestih med Uncem in Brezovico. Zastoj pa tudi na cesti Gotna vas, Novo mesto avtocesta. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, sicer pa radarska kontrola. Poročate je v Novi vasi pri Blokah, meri v obe smeri in še radar ste pazili na Igu, ta stoji pri pokopališču. Strpno, varno in previdno, če ste na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih, pa nas obveščate na brezplačno 0813 02.
7: Bodimo varni.
8: Tudi na Ptuju, 5 minut čez tretjo, gremo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
9: Ja, res je. In če vas danes proti večeru jame kakšna nevihta, brez skrbi, vreme bo delalo po svoje.
8: Danes, ja.
9: Ja, mi pa bomo naslednje ura delali to, kar znamo najbolje.
8: Tako, dobro glasbo ne moti deževno in nevihtno vreme, to si dobro zapomnimo. Samo malo glasneje je treba poslušati, pa je čisto red.

0: Nekatere stvari ostanejo nenapisane in to je čisto ok, unwritten. V našem ritmu dobrih 10 minut je čez tretje in res nima smisla, da se včasih za neke stvari sekiramo, ker včasih se jih uredi čisto mimo grede.
1: Ja.
0: Mimo grede, zakaj pa sploh rečemo, da se sekiramo? Kaj ima, ama pri tem kaj sekira? Luka, ki vedno ve. Izraz,
1: pravzaprav ima sekira kar precej veze z sekirati se. Ja, beseda sekirati se izhaja iz sekire. In tako kot recimo, ne vem, sekira zareže v les, naj bi skrbi zarezale v človeka. Ne? In zato so rekli, da človeka skrbi sekajo. Ne?
0: Aha, a pa v bistvu nismo sami mi tisti, ki obdelujemo sekiro, ampak sekiranje in skrbi obdelujejo tudi nas.
1: Tako, nekako tako. In še bolj zanimivo pa je, da je glagol sekirati nekoč predvsem pomenil, da nekdo drug muči ali nadleguje tebe.
0: Aha.
1: Danes pa se največkrat, na žalost, sekiramo kar sami.
0: To je pa v bistvu kar škoda, ne?
1: Ja.
0: Mislim, če že obstaja sekira, je boljš, da ostane v drvarnici, ne pa v naših mislih, ne? Mislim, ma ne vem, stari, mene prav prizadane tole, ko vidim, kako nekateri ljudje nosijo stiske v sebi, pa si težko pomagajo, ne vem.
1: Stari, ne se sekirati.
0: Oh my god, ti si tako.

0: Okus poletja vedno v ritmu pozitive, dobrih 15 minut je čez tretjo.
1: Ja, in včeraj je praznoval pravi glasbeni velikan. Mišo Kovač, mate Mišo Kovač, je dopolnil 85 let.
0: Hej, vse najboljše.
1: Vse najboljše. Mišo, človek, ki je prodal milijone plošč in napolnil nešteto dvoran, je še danes sinonim za dalmatinsko glasbo. Ne?
0: Bravo, res je. Vidla se drugače kaj, približno iste letnika, ni?
1: Ja, ja, edina razlika je, da je Mišo razprodal Polju, ne? Jaz bom pa prodal tebe.

posebnega, da je malce prinaša Mate Mišo Kovač v našem ritmu. Vse najboljše še enkrat. Suzan Vega nam zapoje in še Latino lover Enrique Iglesias prihaja v nadaljevanju že čez nekaj sekund.

0: Radio Krka.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
3: Polno zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polno zrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polno zrnata pšenična moka 1 kilogram le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
4: Več na gorec.info.
5: Glamping resort Dolenc v Novem mestu. 18 sodobnih hišic, premium enote z masažnim bazenom in zasebno savno, družinsko tematske hišice in zabavne aktivnosti in doživetja v neposredni bližini. Rezervacija in več informacij glamping-dolenc.si.
6: So tedni in so gripovi aktivni tedni mladih.
7: Je rekla mankica.
8: Mami, jaz bi šla na gripove tedne.
7: Zakaj?
8: Ker imajo 25 različnih športov pa tekmovanje v 15 športih. Je zabava in je rekreacija. Za otroke od 4 do 15 let pa še kampira se.
7: Ampak ti ne si za šport, ljubica.
8: Sem pa za športnike.
6: Gripovi aktivni tedni mladih. Gripovi-tedni.si.
9: GLS Slovenija v Novem mestu širi

0: lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Po 40 letih službovanja v policiji se je upokojil dolgoletni vodja sektorja kriminalistične policije policijske uprave Novo mesto, France Božičnik. V skoraj 20 letih na vodstvenih položajih je vodil kriminaliste pri številnih najzahtevnejših in najodmevnejših preiskavah ter pomembno zaznamoval razvoj kriminalističnega dela na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Velenje 29, Šmarje pri Jelšah, Šoštanj in Prebold 30, Rednje, Žužemberk, Pragersko 31, Maribor pa 32 stopinj danes, lepo, potem na severu bodo nevihte. Do 34 se danes pogrejemo, jutri potem več oblakov in dež z nevihtami. Sicer pa jutri do 29, ob morju do 33 stopinj, sobota potem še oblačna, nevihtna nedelja pa že bolj mirna in sončna.
1: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Pozor, na primorski avtocesti v smeri Kopra je zaradi nesreče zaprt vozni pas pri izvozu Dragomer. Nesreča ovira promet na ljubljanski obvoznici na razcepu Zadobrova iz smeri Domžal na vzhodno obvoznico. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Krtino ter od Dramelj do predora Pletovarje. Na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Kozarjem priključkom Dragomer, na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski, zastoji pa tudi na ljubljanski obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski. Zastoji tudi na cesti Gotna vas Novo mesto avtocesta. O radarjih trenutno ne poročate, če opazite kakšnega ali pa zastoj oziroma nezgodo, nas lahko kadarkoli pokličete na 080 13 02.
3: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: 4:04. V ritmu pozitive z vami še vedno Rok Nuša in Luka in v kino je prišla nova Nolanova Odiseja. In internet dela to, kar zna najbolje. Eni pravijo mojstrovina, ja. Drugi precenjen film,
0: ja,
2: tretji najboljši film leta in četrti, to so pa 3 ure življenja, ki jih ne bom dobil nazaj.
0: Ja, no, ampak jaz sem tudi slišal, da ni zdaj ne vem kaj.
2: Ja, no,
0: Jaz sem slišal, ne vem kaj.
2: Ja, si gledal?
0: Ja, ne, nisem gledal, sem pa prebral komentarje in očitno ni tako dober film.
2: Točno to govorim, da je problem. Ne? Če filma ne pogledamo do konca, pa že točno vemo, je dober ali slab. Ne?
0: Dobar,
2: in tukaj
0: okay.
2: Zdaj pridiga, pardon, sploh mlajše generacije imate danes ogromno moč pri ustvarjanju mnenja. Zato pa dej naredite uslugo se, pa si film najprej pogledajte, pa ga potem raztrgite ali pa pohvalite. Ampak ne bo to vaše mnenje. No?
0: Ok, si dal ven?
2: Ja.
0: Dobro, bom pogledal film. Ok, Luka, hvala.
2: Poglej.

0: Bolj svež zrak, manj gneče in se vemo, na 1000 metri ni greha, zato se gre v planine, bjelo dugmetove v ritmu pozitive. 15 minut je do četrt.
1: Ja, in poleg hribolazenja, zato da se utrudimo in gremo lažje spat, večina ljudi pred spanjem bere knjigo, da se malo umiri, ne?
0: Ja.
1: Ampak zanimivo, v Veliki Britaniji se menda kar 9 od 10 najbolje prodajanih romanov vrti okoli umora ženske.
0: O, vola, čakaj, ej.
1: Tako je. Kriminalke, psihološki trileri, zgodovinski romani, žanri so različni, zgodba pa je presenetljivo pogosto podobna. In kar je še bolj zanimivo, največ teh knjig, torej 9 od 10 mrtvih žensk, je kupi in prebere prav ženske.
0: O, moj. A vidiš, zato jaz ne berem knjig, ker so tako previdljive, jaz ne sem... Zato mi je to mi je po moje najbolj fascinantno, da po vseh teh umorih, preobratih, iskanjih morilca, ljudje še vedno rečejo, moja, ne vem, knjiga je bila precej predvidljiva. Ja, itak, sej ste jo kupili, ker je bila precej podobno enaka prejšnjim 9 knjigam iz tega avtorja, stari, o moj bog. Včasih kliše pač paše, je to zelo
1: kako je.
0: In pa še v nadaljevanju Nika Zorjan in Masaja to briljantno zapojeta v nadaljevanju. Pa Robbie Williams in Tanito Tika Ram slišimo še pred četrto v našem ritmu. Ne grem se po knjigo, stari, ne glej notko, ne grem se po knjigo.
2: Radio Krka.
3: Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatalovič to poletje čaka 10% popusta. Prvi pregled in posvet pri doktorici Živi Tatalovič Mešiček pa sta brezplačna.
4: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
5: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
6: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
5: Vstopnice in informacije na studenec.net
6: ali na telefonski številki 051 61 61 51.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka. Prvi vrh koalicije minil v znamenju načrtov dela do konca leta. Po mnenju državnega tožilstva namen skoka slabitev avtonomije tožilstva. Vreme delno jasno, popoldan nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na prvem vrhu koalicije so člani vlade, predsedniki koalicijskih strank in njihovi poslanci začrtali projekte, ki jih bodo izpeljali do konca tega leta. Po informacijah Slovenske tiskovne agencije bo precej časa vzelo implementiranje evropskih direktiv, predvsem na področjih, kjer naj bi Slovenija zamujala in ji zato grozijo kazni. Sledi rebalans proračuna, koalicija pa ima precej načrtov tudi na področju zdravstva, kulture in infrastrukture. Sicer pa so v koaliciji po informacijah STA pripravljeni tudi na, kot kaže, referendumsko jesen. Spremembe, ki jih prinaša predlog zakona o skoku, ne prispevajo k učinkovitejšemu pregonu kaznivih dejanj. Njihov namen je predvsem slabitev strokovne avtonomije tožilstva s povečanjem vpliva politike na kadrovske odločitve in delovanje celotnega državnega tožilstva, je dejala generalna državna tožilka Katarina Bergant. Na vrhovnem državnem tožilstvu se tudi ne strinjajo z načinom priprave predloga zakona, ki je po njenih navedbah nastajal v tajnosti, brez vključitve strokovne javnosti in organov, na katere se vse te spremembe nanašajo. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić bo glavni sodnik nedeljskega finala svetovnega prvenstva v East Rutherfordu med Španijo in Argentino, je sporočila krovna organizacija FIFA. Za 46-letnika bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri. Vinčiću bosta ob stranskih črtah pomagala rojaka Tomaš Klančnik in Andraž Kovačič. Izbor slovenske sodniške trojke za finale najpomembnejšega tekmovanja je zgodovinsko priznanje za slovenski nogomet in njegovo sodniško združenje. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
1: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj.
2: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Slovensko goveje meso kar 20% ceneje. Sočne marelice euro 59 za kilogram. Sladkor Sweet Chef samo 69 centov ob nakupu dveh ali več. Za osvežitev sladoled Planica kar 40% ceneje. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Gremo na ceste.
7: Previdno, na primorski avtocesti proti Ljubljani je zaprt prehitevalni pas med Razdrtim in Studencem zaradi nesreče, v smeri Kopra pa je zaradi nesreče zaprt tudi vozni pas pri izvozu Dragomer. Zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Krtino ter od Drame do predora Pletovarje, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer. Zastoj tudi na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski in na ljubljanski južni obvoznici od centra do Malenc in proti Dolenski. Zastoj pa tudi na cestah Gotna vas, Novo mesto, avtocesta. S teh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa. Kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
8: Bodimo varni.
7: Tudi v Velenju 5 minut čez četrto. Ja, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
9: Ja, in danes je petek, za marsikoga se delovni dan počasi preveša proti koncu. Nekateri ste že na poti na vikend ali pa domov, drugi boste mogoče šele zaklenili pisarno, ampak kakorkoli že, lepo je, da smo skupaj.
7: Res je lepo in če vas zunaj preseneti dež. Naj vas ne preseneti dobra volja, ker pri nas jo je na pretek, zato bo naslednja ura polna razlogov za nasmeh. Se vemo, vedno
8: v ritmu pozitivno.

0: Gotke in Kimbra v ritmu pozitive uživamo skupaj 13. čez 16. je na petek.
1: Ja, petek je in kako bomo skupaj živeli največ petkov možnih, ugotavljajo znanstveniki.
0: A res, da spet?
1: Ja, ja, znanstveniki seveda spet raziskujejo, kako živeti čim dlje. No, zdaj so se malce umirili, skozi preteklost so iskali večno življenje, zdaj so bolj realni, zdaj iščejo na svete, kako živeti dlje.
0: Dlje, ok. Ja,
1: zanimivo je, da pravijo, da se dolgo življenje ne začne pri 50-ih, niti pri 40-ih, ampak menda že v otroštvu.
0: A res?
1: Nekateri raziskovalci menijo in pravijo, da pomemben vpliv nastane že pred rojstvom.
0: Pred rojstvom,
1: ja, zato je njihovo sporočilo preprosto. Veliko lažje je zdravje graditi, kot ga poznaje popravljati, ampak to nekako že vemo.
0: Ampak mene pa to ful všeč, zdaj ta neka nova ugotovitev. Ne? Mislim, ker ves čas poslušamo, kaj moramo nehati delati, redko pa slišimo, kaj moramo začeti delati pravočasno.
1: Ja, točno to. Ne? In zdaj so ti raziskovalci uvedli celo nov izraz, v angleščini ga bomo uporabil peak span.
0: Peak span.
1: Peak span. Ja. In to zdaj ne pomeni, kako dolgo živiš, pomeni, kako dolgo ostaneš v svoji najboljši različici sebe. Ne?
0: V svojem vrhu, v svojem
1: tako,
0: piku.
1: Tako, ja. Ja, okay. In če mene vprašaš, to ni odvisno samo od genetike,
0: pač pa?
1: Ampak tudi od gibanja ljudi, s katerimi se družiš in od tega, kolikokrat se čez dan iskreno nasmeš.
0: No, pa se mi zdi, da smo mi danes svojo znanstveno dolžnost že upravili, sam še odpojemo skupaj.

0: Ja, če kdo zna v 4 minutah pa 20 sekundah narediti umetnost, je to Josipa. Zabavamo se skupaj v našem ritmu z maglo, 4 pa skoraj 20 je na uri.
1: Veš, kaj me zadnje čase najbolj zabava, da ljudje ves čas govorimo, kako sovražim te igrce, ne? Ampak potem pa jih igramo v bistvu vsak dan. Ne?
0: A, misliš tiste, ne odpišeš takoj, da ne spadeš preveč zagreti, pogledaš sporočilo, odgovoriš čez 2 uri šele, objaviš story. Za eno osebo. Ni hece, kako vsi še vedno trdimo, da smo odrasli.
1: Ja, ja, ja, odrasli, odrasli. Ja. Samo igrice so postale dražje.
0: To so pač te igrice, ki se igramo vsi. Games People Play v nadaljevanju. Pa še Boozy in The Beatles. Same vrhunske pesmi slišimo v našem ritmu že čez nekaj sekund. 4:20 na uri.
2: Radio Krka. Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Saj ni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah, letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista, pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
6: Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
7: Sadika na dom Picasso. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne, potrebne, potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom Picasso.
8: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
9: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
10: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
11: Išla je nova poletna številka revije Dobrtek, na kar stotih straneh vas čakajo pre...

0: domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji. Radio Krka.
1: Skupaj se družimo v dnevu polnem zabave, odlične glasbe in dogajanja na Dolenjskem. Krkin dan, Krkin dan, Krkin dan. Vsak dan od 10 do 2. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Potem, ko je pogodbena pošta Artiče v tamkajšnjem prosvetnem domu novembra lani zaprla svoja vrata, se s ponedeljkom 20. julija tam spet odpira. Novembrsko zaprtje je domačine in krajevno skupnost Artiče negativno presenetilo, saj je zaprtje poštnega urada pomenilo za kraj veliko izgubo. Zdaj se, kot omenjeno, poštar iz avtomobila spet seli v pritličje prosvetnega doma. Tam bo pogodbena pošta v ponedeljkih, sredah, četrtkih in petkih odprta od 8 do 10 ure in ob torkih od 16 do 18.

0: Pogled v nebo.
1: Velenje je Šentjur, Laško, Mozirje, Slovenska Bistrica 31, Krško, Metlika in Pragersko pa 32 stopinj. Popoldne sončno, potem nevihtno, predvsem na severu, sicer do 34 stopinj se danes pogrejemo, jutri bolj spremenljivo, ploh in nevihte prihajajo, sicer pa do 29 na Primorskem, do 33 stopinj v nedeljo, potem se bomo lahko spet kaj več posončili, sončno bo in vroče.
2: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Novo mesto se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.
0: Gremo na ceste.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru. Med Zadobrovo in Krtino ter od zime do predora Pletovarje. Zastoji tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer. Zastoji na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča proti primorski do Brezovice in tudi na južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski. Zastoji tudi na cesti Gotna vas Novo mesto avtocesta. Vseh zastojih prosimo naredite in držite reševalni pas. Vozite previdno, če opazite radar zastoj ali nezgodo, pokličite 080 13 nič 2. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
3: 4 minute čez pol peto v ritmu pozitive. Roknuša in Luka z vami. In tole opozorilo, oziroma opomba. Če imate doma kakšno staro škatlo s stvarmi iz otroštva, ja, je mogoče danes pravi dan, da jo odprete.
1: Ja, jaz imam kakšno škatlo iz stvarmi iz otroštva, sem ni tako stara. No, zakaj gre?
3: Zakaj je tale melodija v zadju že nakazuje, o čem bova govorila? Na dražbi so namreč originalni svetlobni meč Luka Skywalkerja iz filma Vojna zvezd prodali za skoraj 3 300 000 evrov.
1: O moj bog, za eno igračo, za en meč.
3: To je meč.
1: Meč, igračo. Ampak ta pravi meč od Luka Skywalkerja. O moj bog.
3: Ja, iz filma, no.
1: Ampak veš, kaj je meni bolj fascinantno? Nekdo je dobil za plastičen meč, je dal 3 000 000 za to, jaz pa še vedno razmišljam, a bom dal tiste 3 evre več za dražjo zobno ščetko ali ne?
3: Razlika je samo v tem, ne, da ta meč povečuje vrednost, ne, tvoja zobna ščetka ali pa moj avto pa izgubljata že med tem, ko to poslušamo.
1: Ja, no, fajn, ja, okay.

0: Ena največjih uspešnic skupine U2 in pesem, za katero je Bono večkrat povedal, da govori o tem, da v življenju vedno iščemo nekaj več.
1: Ulala.
0: U2 v našem ritmu. Ja, dobrih 10, skoraj 15 je do 5. In če tudi vi iščete nekaj več in mislite, da boste to našli na dopustu v Franciji, imam en brezplačen nasvet, ne? Ne tlačite peska, školjk ali kamenčkov v žepe ali kovček, kaj ti kazen je lahko, v Franciji, poudarjam še enkrat, tudi do 1500 evrov.
2: O moj bog, kaj? čaki, 1500 evrov.
0: Ja.
2: Ena povprečna, nadpovprečna pravzaprav plača, za ene školjka, kaj v žepu, ali kovčka.
0: Ja, ali pa peska.
2: O moj bog.
0: In, ampak ta ena res ne naredi razlike, si misli, vsak jo vzame, ne?
2: Ja.
0: Ampak če pa pomisli isto še milijon ostalih turistov, pa na koncu z plaže zgine kar en lep kos obale. Ne?
2: To se pa nisem predstavljal. Ne, okay.
0: Zato Francozi pravijo, fotografiraj, zaplavaj, uživaj, še kako so. Narava pa naj ostane tam, kjer je.
2: Ampak pošteno sicer, ampak priznaj pa. Če si že prebravljam plača 1500 evrov za pes peska. Ovaj si verjetno lahko privoščiš tudi kak lepši spominek. Mogoče kakšno levando, a veš, mogoče... Sivka je tudi zelo lep spominek. Shawn Mendes v nadaljevanju pa Atomic Kitten in Pet Shop Boys slišimo v našem ritmu še pred peto. Gremo skupaj. Hej!
3: Radio Krka. Novomeški poletni večeri.
4: Otroška lutkovna predstava Čisto nič prinaša prisrčno zgodbo o radovedni deklici Nani in moči domišljije v soboto ob 10. uri v knjigarni Goga.
3: Novomeški poletni večeri.
5: Poletje že diši po breskvah.
6: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
5: Od ponedeljka do sobote.
6: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
7: Ste izgubili ključe?
8: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
7: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
8: Podjetje Krpan.
9: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
10: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
11: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
12: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
13: Radio Krka.
3: Radio

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Andy Burnham postal nov voditelj britanskih laboristov. Nacionalni inštitut za biologijo cianobakterije zaznal le v Bohinjskem jezeru. Vreme delno jasno, popoldan nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Britanski laboristi so na izrednem kongresu za novega voditelja stranke imenovali Andyja Burnhama, 56-letnega do nedavnega župana Manchestra z dolgoletnimi političnimi izkušnjami. Obljubil je povrnitev upanja ljudem in zagotovil, da bo usmeritev stranke izrazito laboristična. Obljubil je glas vsem delom države in večjo možnost odločanja na lokalni ravni. Kot vodja vladajoče stranke bo Keira Starmerja v ponedeljek nasledil tudi na položaju premijeja. Nacionalni inštitut za biologijo je potencialno strupene cianobakterije v slovenskih vodah v zadnjem času zaznal le v Bohinjskem jezeru. Opozarjajo, da so lahko cianobakterije, ki proizvajajo toksine, ob zaužitju nevarne za živali. Za ljudi je lahko škodljiva dolgoročna izpostavljenost, akutne zastrupitve ob reakciji pa so malo verjetne. Močne nevihte, ki so po večdnevnem vročinskem valu sinoči s točo in številnimi udari strele prizadele več delov Francije, so zahtevale najmanj dve življenji. V osrednjem delu države je sinoči umrla 30-letna ženska, ko je na njo padlo drevo. V departmaju Isère na jugovzhodu države pa so našli zoglenelo truplo 37-letnega moškega v delavnici, ki je pogorela po udaru strele. Brez elektrike je bilo danes 53 tisoč gospodinjstev, so poročali francoski mediji. Nekdanjega slovenskega nogometnega selektorja Matjaža Keka je na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi razveselila raznolikost prikazanih slogov igre. Srečanje dveh različnih slogov bo tudi nedeljski finale, je dejal Kek, obenem pa ocenil, da sta si Španija in Argentina zaslužili finale. Pred finalno tekmo je izpostavil tudi slovenske sodnike na čelu Slavkom Vinčičem, ki bo delil pravico na najbolj prestižni tekmi na prvenstvu. Ocenjuje, da gre pri izboru Vinčiča za izjemno priznanje za slovensko sojenje nasploh. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj.
3: Okay, previdno, zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Krtino ter od zime do predora Pletovarje. Pa na primorski avtocesti so zastoji v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Dragomerom ter pred Postojno. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici od Brda do Viča in proti primorski do Brezovice, pa na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika do Malenc in proti Dolenski. Zastoje pa ste opazili tudi na cesti Gotna vas, Novo mesto, avtocesta in vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa. Radarska kontrola, poročate, je v medijskih toplicah, merijo v smeri Kisovca. In če opazite radar še kje, pokličite naše brezplačno 080 13 02.
4: Bodimo varni.
3: Tudi v Laškem 5 čez 5, gremo. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
5: Ja, tako je. In če ste ravno na poti domov, želim vam mirno vožnjo. Če ste že doma, uživajte. Če pa vas danes čaka še mogoče kakšne nevihte, pa naj vas spomnimo samo na eno stvar, da po vsakem nalivu spet posije sonce.
3: Tako, in pri nas sonce sploh ne rabimo čakati, ker ga imamo kar v playlisti, zato zavrtimo še eno uro dobre glasbe, dobre družbe in petkovega razpoloženja.

0: Kačing, eden tistih izvajalcev, ki znajo iz 3 minut narediti pravo eksplozijo dobre volje. Mika v našem ritmu dobrih 10:05 in v Ljubljano se vrača glasbena legenda. Po nekaj letih bo pri nas znova nastopil legendarni Bob Dylan. Komaj čaka, stari, komaj čaka.
1: Ja, dobra novica za vse ljubitelje. Eden največjih kantavtorjev vseh časov bo, torej zapišite si datum, 9. novembra nastopil v dvorani Stožice v sklopu evropske turneje Rough and Rowdy Ways.
0: Mimo grede, mi govorimo o človeku, ki je dal svetu pesmi, kot so Knockin' on Heaven's Door, pa Like a Rolling Stone, pa recimo Blown in the Wind.
1: Ja, pa Along the Watchtower.
2: Is blowing in the wind. Mm. The answer is blowing in the wind.
0: Res je edinstven, ja. Res je čudovit.
1: Govorimo pa tudi o edinem glasbeniku, ki je leta 2016 prejel Nobelovo nagrado za književnost, ker je svojimi teksti besedili ustvaril nov pesniški izraz v ameriški glasbeni tradiciji.
0: No,
1: je pa Bob Dylan tudi eden redkih, ki Nobelove nagrade potem, ko so jo dobili, sploh ni šel prevzeti.
0: To bi bil jaz, če bi bil. Kakšen caro, moj bog, pri 85-ih, toliko Mišo Kovač včeraj, očitno še vedno dokazuje, da dobre pesmi nimajo roka trajanja.
1: Tako je. Nekateri zbirajo leta ali pa sličice nogometašev, Bob Dylan pa še vedno očitno zbira razprodane dvorane.
0: Kome čakam, stari, res?

0: včasih je dosti 1000 km, da nekoga pogrešaš, včasih pa glih dosti, da se maj spočiješ. Recimo od šefov. Kalifornija v našem ritmu. Dobrih 15 minut je čez peto. Hej.
1: Ja. Veš, katera beseda, Rok, je danes že skoraj žaljivka.
0: Žaljivka.
1: Ja. Mm. Irelevanten.
0: Irelevanten. Ja, pa sej, to pa verjamem. Zakaj? Ker, a veš, mislim, nekako vsi bi bili radi pomembni, ne? Da nas kdo pokliče, da nam odgovorijo, da nam pogledajo story, da stisnejo kakšen všeček.
1: Ja,
0: veš,
1: sama pozornost hkrati. Ja. Ampak meni pa to ni žaljuka, pa veš zakaj. Ne? Ker z leti in izkušnjami na koncu ugotoviš, da je pa včasih najboljši občutek ravno takrat, ko ti ni več pomembno, komu si pomemben.
0: Oh, wow.
1: Ja.
0: Ok. No, dobro.
1: Zabeleži.
0: To bi pa kar rekel, da je po moje ena izmed lepših oblik svobode.
1: Ja.
0: Zdaj si mi dal pa zamisliti Pinky in Irrelevant v nadaljevanju. Bom jaz malo razmislil ta čas. Klapa Šufit, prav tako In Berlin, Take My Breath Away, še pred pol šesta v našem ritmu.
2: Radio Krka. Festival na Dragatuškem placu. Od srede do sobote. 4 dni druženja, glasbe, smeha in dobre volje. Ta petek ob 20. uri slavnostno odprtje. Ob 22. uri pa tradicionalno fušanje na Dragatuškem placu. V soboto gasilsko tekmovanje, nastop harmonikarjev in zvečer velika veselica z Dejan Dogaja bendom. Festival na Dragatuškem placu. Pridi, doživi in uživaj.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 180 gramov, le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Radio Krka.
6: Skupaj v srcu in na Dolenska. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Preiskovalna sodnica je za 25-letnika osumljenega ponedeljkovega napada na policista v Kočevju odredila pripor zaradi ponovitvene nevarnosti. Pripor je utemeljen, saj je osumljeni, ki je specialni povratnik, namerno zapeljal proti policistu, nato pa zbežal, meni sodišče. Njegov zagovornik se je sicer na sklep o priporu pritožil.
2: Dober dan na Dolenjskem se začne s dobro kavo. In jutrom na Krki. Jutrom na Krki. Jutrom na Krki. S Tjašo Jerman, Petro Majdič in Juretom Zupančičem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
3: Ok, Mislinja 29, Velenje, Vojnik, Šmarje pri Jelšah 31, Lenart in Ptuj 32, Trebnje in Krško pa 33 stopinj. Danes sončno, popoldne, potem pridejo nevihte z severa, sicer pa danes do 34 stopinj, jutri bolj sveže in z nevihtami. Maksimalno do 29, na Primorskem se pogrejemo do 33 stopinj, nedelja pa potem veliko bolj sončna in prijetna.
4: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
5: Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas proti Kopru med počivališčem Lom in Uncem zaradi okvare vozila. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zimo in Dramljami, na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Dragomirom ter pred Postojno, na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenjski, pa tudi sicer na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča proti primorski do Brezovice. Tole upomnimo, vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar je v Medijskih Toplicah meril v smeri Kisovca. Vozite previdno, o radarskih in policijskih kontrolah ali o zastojih in nezgodah pa nas obveščajte na 08013 02.
2: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: okrog te pesmi. Oče me pobral v vrtcu in sva šla peš po sladoleti in sem to pesem zapel vsakič, ko sem videl kakšno lepo žensko.
1: Že takrat.
0: Ja, že takrat očetek bo tako nerodno, moj bog. Ampak je pa ga dobil veliko lepih pogledov zaradi mene, tako da hvala Bruce Channel, hey baby, v ritmu pozitive, dobrih 20 minut je do 6 in danes je pete.
2: Ja, pred nami pa je nogometni konec tedna. En mesec, pa še malo več, no, smo poročali o verjetno največjem športnem dogodku na svetu, svetovnem prvenstvu nogometu, ki so ga gostile Amerika, Mehika in Kanada. Tako da, jutri ob 23. sledi mali finale, ko se v tekmi za tretje mesto pomerita Anglija in Francija.
0: Ja, ampak v nedeljskem finalu na stadionu MetLife v New Jerseyju, ki pa se prične ob 9. Zvečer pa se bosta pomerili prvaki Evrope in Južne Amerike, torej Španija in Argentina. Zdaj s tem sposobi se že kar malo zagotovili, ne, da bo naslov tudi 23-tič ostal na eni izmed teh dveh celin.
2: Tako je.
0: Doslej so evropske reprezentance dejansko osvojile, koliko si rekel prej, 12,
2: ja.
0: 12 naslovov, južnoameriške pa
2: 10.
0: 10.
2: Ja.
0: 10.
2: Oh. No, ampak češnje na torti pa je današnja novica dneva, da bo finale prvenstvo imelo močno slovensko noto, saj je FIFA sojenje finala zaupala našemu sodniku Slavku Vinčiču.
0: Jako, res, bro, kurja posta, res sem tako ponosen. Bro, res sem vesel za njega in za vse tiste, ki ne veste, Slavka so uporabnice TikToka že vzele za svojega, ne samo zaradi sojenja, ampak zaradi izgleda. Ker... tako da obstaja velika možnost, v nedeljo budite pripravljeni, da bomo na finalu prišli še do kakšne dodatnih sekund, se veste, za užitek navijačic, seveda.

0: Ja, za še več sekund v našem ritmu pa bo poskrbela Ines Erbus, v nadaljevanju pa Divje življenje bomo zaživeli skupaj z Rikijem Martinom še pred šesto. Sicer pa ne glede na to, za koga boste stiskali pesti, naj zmaga najboljši. Sicer pa naj bo petko večer in cel vikend po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Krka. Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si. Včasih je dovolj le trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Radio Krka.
6: Žur po Dolinsko. Tri ure čiste zabave na Radio Krka.
7: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.

Radio Krka. Krka. Radio Krka. Krka. Poslušate Radio Krka.

0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. Tokrat odmeva o tem, da sta Kolpa in Krka primerni za kopanje. Pa o tem, da je 7 poslancev ustanovilo klub posavskih poslancev. In za konec o večeru vokalistk v Dolenjskih Toplicah.
1: Odmevajo Dolenjski odmevi.
0: Republiški oddelek za pitne in kopalne vode Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano je na osnovi odvzetih vzorcev vod iz reke Krke in Kolpe ugotovil, da so vsa uradna kopalna območja Krke in Kolpe mikrobiološko ustrezna in varna za kopanje. Najboljšo oceno Kolpa dosega na kopalnih območjih v zgornjem in srednjem toku. To so Prelesje Kot, Radenci, Damel, Učakovci, Vinica ter Pobrežje Fučkovci. Dobre so tudi razmere v spodnjem toku Kolpe, kamor sodijo Adlešiči, Dragoši Griblje, Podzemelj in Primostek, kjer pa zaradi slabših ocen iz preteklosti poteka poseben raziskovalni monitoring. Kakovost kopalnih območij na reki Krki je najboljša v Žužemberku, kjer ohranja najvišjo oceno. Mestna občina Krško pa je ta mesec naročila izredno vzorčenje Krke na brodu v Podbočju. Prve mikrobiološke analize kažejo, da je Krka za kopanje tam primerna in varna. Seznama uradnih kopalnih območij sta bili brisani kopalni mesti Krka Straža in Kolpa Sodevci, dodani pa sta bili novi kopalni območji na Kolpi Dol in Loka.
1: Odmevajo Dolenjski odmevi.
0: Posavski poslanci so ustanovili klub posavskih poslancev, s katerim želijo okrepiti skupno zastopanje interesov regije v državnem zboru. V klubu bodo sodelovali poslanci različnih političnih strank. Povezoval pa jih bo cilj prispevati k razvoju Posavja in reševanju ključnih vprašanj za občine ter prebivalce regije. Za prvo predsednico kluba je bila imenovana poslanka Svobode Nataša Avšič-Bogovič, ki bo funkcijo opravljala v skladu z dogovorom o rotacijskem predsedovanju. Predsedovanje naj bi se menjavalo vsakih 6 mesecev. V novo ustanovljenem klubu bodo sicer sodelovali poslanci Svobode Tamara Vonta, Klemen Boštjančič in Nataša Avšič-Bogovič, Matjaž Han iz SD, Tomaš Lisec in Janez Olovec iz SDS ter Srečko Cvirk, SNSI, SLS in Fokus.
1: Odmevajo Dolenjski odmevi.
0: V soboto 11. julija je v Kulturno-kongresnem centru Dolenjske Toplice potekal koncert udeleženk 8. poletne pevske delavnice v Dolenjskih Toplicah pod mentorstvom jazz pevke, violinistke in pedagoginje Maje Bevc. Po 4 dneh umika od vsakdanjega ritma, poglobljenega ustvarjanja in raziskovanja nežne moči glasu, so udeleženke prve letošnje delavnice stopile na oder. S publiko v dvorani so delile sadove svojega dela, tehničnega zore in iskrene interpretacije izbranih skladb ob spremljavi pianista Damjana Brcarja. Nastopile so vokalistke Vanja Ivankovič, Martina Rančikaj-Žapkar, Mojca Pačnik, Karmen Lovrinšek, Ksenija Pirc, Katja Richter in Nives Mikulin.
1: To so bili Dolenjski odmevi na Radiu Krka.

0: skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.
1: Izberite mobilni paket naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
3: 3, 2, 1.
4: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene jedilnic, sedaj kar do 64% ceneje, ter velika izbira sedežnih garnitur s funkcijami, znižanih tudi do 59%. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
6: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
7: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
6: Vstopnice in informacije na studenec.net
8: ali na telefonski številki 051-61-61-51.
9: Iščete prostoren in zanesljiv hladilnik po izjemni ceni? Obiščite Megadom, kjer vas čaka hladilnik Vivax CF 259 ELF 180 cm svežine. Do konca avgusta po akcijski ceni 299 evrov bel model in 309 evrov srebrn. Tudi na trgovina.megadom.si. Vabljeni!
0: Megadom. Uresniči ideje ceneje.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate. Zdaj imate res posebno priložnost. V Dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za Olonix metodo. Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha. Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
2: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
3: Radio Krka.
4: Skupaj, v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Odsev kulture.
1: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Svetovno priznani pisatelj Aleksander Hemon je v Novem mestu predstavil roman Svet in vse v njem, ter spregovoril o vojni, ljubezni, jeziku in domu.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: V Sloveniji se je nedavno mudil ameriški pisatelj bosanskega rodu in ukrajinskih korenin Aleksander Hemon, kar je bila priložnost za pogovor z njim tudi v Novem mestu v založbi Goga, pri kateri je izšel prevod njegove zadnje knjige Svet in vse v njem, predtem pa še vprašanje Bruna, tole ni zate in moji starši. Aleksander Hemon je ta čas verjetno svetovno najbolj uveljavljen pisec z območja nekdanje Jugoslavije. Da je danes Američan, je posledica naključja. V ZDA je šel izkoristiti mednarodno štipendijo, med študijem pa se je v njegovem mestu, Sarajevu, začela vojna. Ostal je na drugi strani velike luže, se naučil razmišljati in sanjati, pa tudi pisati v angleškem jeziku, nadaljeval študij in doktoriral, ter postal ameriški pisatelj in tudi glasbenik. Američani so ga sprejeli in priznali. Danes je profesor na sloviti univerzi Princeton, kjer predava kreativno pisanje, film in scenaristiko.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Svet in vse v njem je vojni in obenem ljubezenski roman. Začenja se z verjetno najbolj znanim dogodkom, ki je kdaj zanetil kakšno veliko vojno, sarajevskim atentatom, ki ga sarajevski jud Pinto, doktor farmacije, doživi v svoji lekarni, kjer pomaga članu spremstva čez nekaj trenutkov ubitega prestolonaslednika Ferdinanda, zdraviti glavobol in ga poljubi in v naslednjih letih najstrašnejšo vojno doživi v živo na fronti v Galiciji, kjer je med drugim padla tudi velika večina v prvi svetovni vojni ubitih slovenskih vojakov v uniformah Avstro-Ogrske monarhije. Hemonove opise po Prešernovo mesarskega klanja lahko primerjamo z opisi bitk prve svetovne vojne Hemingwaya, Haška in Jakoba Preširna, ki je svoj odhod na Soško fronto doživel tam, kjer je imel Hemon tokrat literarni večer pred novomeškim Rotovžem. Smrt, v blatu raztreščena čreva in v prahu razmazani možgani ubitih vojakov v Hemonovih zapisih postanejo nekaj normalnega. Človeško življenje in neskončno trpljenje izgubita kakršnokoli vrednost. Vsej tej neskončni tragediji pa Hemon postavlja po robu ljubezen, ki se je spletla med sarajevskim judom Pintom in njegovim muslimanskim rojakom Osmanom. Ljubezen, ki ne preživi le vojne, ampak tudi rusko ujetništvo in revolucijo pa dolgo vračanje domov.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: V pogovoru s pisateljico in novinarko Adriano Kuči je Aleksander Hemon priznal, da je roman pisal kar 13 let. V tem času pa napisal 4 druge knjige in več scenarijev. Se preselil v Chicago, dobil 2 otroka in enega izgubil, ter začel predavati na Princetonu. Bolj kot o vojni, katere zgodba je še kako aktualna tudi danes, sta se pogovarjala o ljubezni in večjezičnosti, ki prav tako zaznamuje roman. Ljubezen je človek, s katerim hoče živeti, pa naj bo to moški, ženska ali otrok. Tudi nostalgija je ljubezen, ampak specifična. Dom pa je tam, kjer bi rad živel. Trenutno je to kavč v Sarajevu. Je vprašanje o ljubezni in domu v fotelju pred Rotovžem pojasnil Aleksander Hemon.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša nov, izvemo v ponedeljek, ob istem času na istem mestu.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA plus kuhinje.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.

0: prva ponovitev. Krka doma.
1: Splošna bolnišnica Novo mesto namerava letos v naložbe vložiti skoraj 30 milijonov evrov. Jeseni bodo zaključili prenovo otroškega oddelka, poteka energetska sanacija stavbe, v kateri deluje pulmološki oddelek, začeli pa bodo tudi gradnjo novega glavnega vhoda. Večino sredstev je zagotovila bolnišnica sama. S prenovo oddelka za pediatrijo ne bodo dobili zgolj prenovljenih prostorov, temveč praktično novo pediatrijo. Po rušitvenih delih bo ostala le silna konstrukcija stavbe, vsi ostali prostori pa bodo zgrajeni na novo. Energetska sanacija pulmološkega oddelka med drugim vključuje prenovo fasade, zamenjavo pohištva in osvežitev notranjih prostorov. Še letos bo bolnišnica začela tudi gradnjo objekta, kjer bo novi osrednji vhod v bolnišnico. Mestna občina Krško je začela zbirati prijave škode na kmetijskih pridelkih, ki je nastala zaradi neurij s točo med 12. majem in 22. junijem letos. Oškodovanci lahko vloge oddajo do vključno 5. avgusta, v času uradnih ur na občini ali po pošti. Obrazec za prijavo je na voljo na spletni strani občine in v sprejemni pisarni. Prijavi je treba priložiti kopijo letošnje zbirne vloge za kmetijsko gospodarstvo, po potrebi pa tudi kopijo zavarovanja. Zavarovalne police, zavarovalniški zapisnik oziroma poročilo. Občina opozarja, da bodo prijave škode za jabolka, hruške ter vinsko in namizno grozdje zbirali kasneje, tik pred spravilom pridelka. Mestna občina Krško bo zbrane vloge posredovala upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje v nadaljno obravnavo.
0: Vreme za regijo.
1: Več o vremenski napovedi dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, v nedeljo bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.
0: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka ob enih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Radio Krka.
4: Samo žur. Po Dolinsko. Na Radio Krka.

0: Žurko Dolinsko. Tri ure čiste zabave na Radio Krka.
1: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.
2: Dame in gospodje, samo za vas,

0: res.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.